0: Radio Valis Aurea.
1: Dobro vam jutro i dobrodošli na frekvencije Radija Valis Aurea i ovoga petka, petoga dana mjeseca lipnja u točno 7 sati. Ja sam Marijana i drago mi je što ćemo zajedno provesti početak još jednog novog dana petka, iako jutro evo donijelo ugodnih 14 stupnjeva. Pred nama je dan koji će pokazati pomalo sve boje, od sunca i vedrine do oblaka, kiše i ponekog pljuska s grmljavinom, kako nam najavljuju meteorolozi. Najviše temperature danas bi se trebale penjati do 28 celzijevih stupnjeva, pa svakako iskoristite svaki sunčani trenutak prije nego što tijekom dana stigne više na oblake kako najavlju. Navečer i tijekom noći, osobito na istoku zemlje, treba računati na izraženije pljuskove i grmljavinu. A ako ste se spojili ovaj petak s jučerašnjim danom, sutra nam je subota, kreće vikend, imate taj produženi vikend. Evo, nadam se da u ova 4 dana imat ćete prilike dobro se odmoriti.

večer, danas i subota i nedjelja. U prvom satu uobičajeno vam donosimo sve ono što vam može olakšati današnji dan, najvažnije servisne informacije, stanje u prometu, vremensku prognozu i korisne obavijesti. Zato ostanite uz nas, uz dobru glazbu i naravno ugodno društvo. Krećemo zajedno u još jedan lipanjski dan uz Parni valjak i Danas nisam svoj, a Parni valjak uskoro gledamo i slušamo uživo u Požegi. Dobro jutro!

Ovo je Pero Galić u 7 sati i 11 minuta. Polako privodimo pjesmu Otvori mi oči. Prije nego što zasviramo Santanu, stižemo i do prometnog servisa. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa do 22. lipnja. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16. Privremena regulacija između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko. Zbog radova na državnoj cesti 51 između mjesta Opršinac i Banićevac također se vozi uz privremenu regulaciju, a zbog radova do 9. rujna zatvorena je državna cesta između Kuzmice i Vesele. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 eura. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 eura po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 eura. Carsko meso, kilogram 3,20 eura. Pileća krila, kilogram 2,99 eura. I ožujsko pivo 4-pack 5,34 eura. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama, naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Ovo je Dino Dvornik i njegova LAS, 7:32, trenutno smo na ugodnih 15 celzijevih stupnjeva. Evo informacije tko će danas ostati bez struje, kako doznajemo iz Elektropožega, imaju određene radove i bez struje bi onda tako trebali ostati u vremenu od 9 do 11 sati Daranovci i to kućni brojevi od 2 do 28, dok u vremenu od 10 do 12 sati bez struje ostaju u Kutjevu ulica, Eugena Kvaternika, kućni brojevi od 1 do 17, Josipa Kozarca, brojevi od 2 do 4, Kralja Zvonimira, kućni brojevi od 1 do 3 i od 2 do 4 i Republike Hrvatske, kućni brojevi 26, 23, od 23 do 35. Evo, pridržavajte se tih radova sa strujom dok je imate, a onda dok nemate, lijepo malo i odmorite. Rekli smo da je 5. dana lipnja, 156. dan u godini, do kraja još ima 209 dana. Inače, danas je svjetski dan okoliša, dan grada Daruvara i dan hrvatske zastave. Spomendan koji se prema jednoglasnoj odluci Hrvatskog sabora slavi 5. lipnja u spomena taj dan 1848. kada je prilikom ustoličenja baruna Josipa Jelačića za bana trodjelne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije prvi put bila istaknuta hrvatska trobojnica crveno-bijelo-plava. Idemo mi dalje, uskoro očekujemo izvješće iz Policijske uprave Požeško-slavonske. Naravno, naše vijesti su u punom satu i to one prve današnje.

0: Minuta po minuta i stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije o događanjima. Reći će nam glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla dva dana bilježimo dragovoljnu predaju ručne bombe na području Pakraca i navedena izuzeta i pohranjena u prostorije policije do uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru u Požegi u ulici Kralja Krešimira, a zabilježili smo i dva ugrožavanja prometa. Jučer oko 13 sati i 50 minuta u Pleternici u ulici Ivana Švejara policijski službenici su u prometu zatekli 33-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 1,82 promila upravljao teretnim automobilom, a nešto kasnije, oko 16 sati, u mjestu Radnovac, u prometu je zatečen vozač starosti 50 godina, koji je pod utjecajem alkohola od 1,56 promila upravljao osobnim automobilom. Također je utvrđeno da je vozilom upravljao za vrijeme dok mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima, te za vrijeme trajanja zabrane podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, koja mu je ranije određena zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. I oba vozača su smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u mjesto Oblakovac i prometne nesreće sa matom štetom, i to u Požegi, na Trgu Svete Terezije, u Pleternici, u ulici Kralja Zvonimira te u mjestu Gradac. A i ovog vikenda će policijski službenici na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja. I evo, na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan. Ja vam želim ugodan vikend i mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepo i danas na javljanju. U nastavku vrtimo samo glazbu koju volite, i to do vijesti u točno 8 sati.

0: Kraševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
0: Dancing under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea. 034 271 353.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Kutjevo je i ove godine domaćin festivala Graševine, manifestacije koja okuplja vinare, ugostitelje i posjetitelje iz cijele regije. Program uključuje niz vinskih, enogastro i zabavnih sadržaja na više lokacija u gradu i okolnim vinarijama. Prošlog vikenda održan je prvi Graševina Night Garden u dvorcu Kutjevo, a večeras je gala večera Noć šampiona u slavonskoj kući Vinkomir, te programa Graševina pjeva s klapom Šufitu, vinari i Galić od 20 sati, dok je sutra glavni dan novogodišnjeg festivala. Od 14 sati kreće dan otvorenih podruma, a program na trgu Graševine započinje enogastro sajmom i dječjom utrkom traktora u 18 sati. Atraktivna vinska alka započinje u 19 sati, dok je za glazbeni dio ove godine zadužen Jole, čiji je koncert u 21 sat. Festival Graševine tradicionalno promovira kutjevačko vinogorje i sortu Graševinu uz sudjelovanje lokalnih vinara i proizvođača. Općina Čaglin završila je provedbu projekta uređenje sportskog centra u Čaglinu u okviru LAG natječaja za provedbu lokalne razvojne strategije LAG-a Posavina. U sklopu projekta uređeno je vanjsko košarkaško igralište s akrilnom podlogom unutar postojećeg sportskog centra Omladinac u Čaglinu, te je postavljena sportska LED rasvjeta.

0: Provedbom projekta stanovnicima općine Čaglin, djeci, mladima, učenicima, sportskim udrugama i rekreativcima osigurana je suvremena i sigurna sportsko-rekreacijska infrastruktura za provedbu sportskih, rekreacijskih i društvenih aktivnosti. Ugradnjom LED rasvjete omogućeno je sigurnije korištenje igrališta i u večernjim satima uz veću funkcionalnost prostora i manju potrošnju električne energije. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj ulici još danas je organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Izbori za članove vijeća mjesnih odbora grada Požege održat će se u nedjelju. Ukupno je 36 mjesnih odbora na području Požege. Izbora nema u mjesnim odborima Turnić i Škrbutnik jer nema predloženih kandidacijskih lista. U preostala 34 mjesna odbora najviše listi ima Hrvatska demokratska zajednica, u njih 32. Sljedeća je Socijaldemokratska partija s listama u 9 mjesnih odbora. Hrvatski suverenisti imaju listu u mjesnom odboru Arslanovci, Samostalna demokratska srpska stranka u mjesnom odboru Čosine Laze, Domino u Seocima, a u Gornjim Memovcima je jedna kandidacijska lista grupe birača. Već danas možemo proglasiti pobjednike u većini mjesnih odbora jer je kandidirana samo jedna kandidacijska lista. Tako je HDZ jedini s listom u 22 mjesna odbora, SDP jedini u Crkvenim Vrhovcima, a lista grupe birača u Gornjim Emovcima. Birališta su u nedjelju otvorena od 7 do 19 sati.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Danas u prvom dijelu dana pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, na krajnjem istoku i povećanu. Zatim porast na oblake sa zapada i ponegdje kiša s pljuskovima, grmljavinom, osobito navečer i u noći, lokalno su moguće izraženiji. Vjetar većinom slabo, poslije podne u okretanju na umjeren, sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28 stupnjeva trenutno je izmjereno 17.

ova ljubav Žaža i Hilson Mandela. 8:19, evo kako vrijeme nas očekuje u narednim danima. Prognoza kaže da će danas tijekom poslijepodneva večeri na području Požege doći možda i do nekakvih promjena. Moguća je i kiša, pljuskovi koji bi se zadržali i tijekom noći, možda sutra prije podne, no nadamo se da će se tijekom dana razvedriti dosta događanja i na otvorenom prostoru, pa isto tako i u nedjelju da će biti lijepo. Da, nije ponedjeljak, danas je petak, s obzirom na to da je bio ovaj blagdan jučer, malo je poremećeno sve, ali evo, vjerujem da ste uživali, ali

0: espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, call my name, call my name. Osviži se uz Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Evo što možeš pročitati ovog jutra na našem portalu RVA.hr. Skupa vožnja, kazna čak 3960 eura, stari moj. Za te pare možeš se voziti on u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo, a ne u Radnovac. U 16 sati jučer u Radnovcu prometu zatečen vozač 50 godina koji je imao 1,56 promila alkohola, ali bilo je puno toga svega, bilo od prije još nekih kazni, tako da ono lagano 3960 eura. Osim toga, pogledaj fotogaleriju Svetkovina Tijelova u Požegi. U nedjelju izbori za vijeća mjesnih odbora grada Požege. Znamo već rezultate u 26 od 36 odbora. Puno drugih dobrih stvari na RVHR, ovo je Raje. Nakon toga ide Tvoj glas, Neno Belan, pa Imagine Dragons.

Kitty. Here, Loving Each Day, 8 sati 46 minuta, evo kakva je situacija u prometu. Pojačan je na gradskim cestama, obilaznicama, gdje su tijeku radovi, mogući su zastoji vožnje u koloni. Naravno, kod nas se spremaju, pripremaju lagano radovi između, u Osječkoj zapravo ulici, između Špara i Vojarne. Vidim da se prometuje od Vojarne prema bolnici, no situacija baš nije tako povoljna i mijenja se ono zapravo između Špara i Vojarne, ali definitivno ako nije, onda će trajno biti zatvorena promet vrlo brzo. Tako da evo, privikavajmo se, tražimo alternative kroz Industrijsku ulicu ili naokolo kroz Starčeviću i Vojna cesta. Sretan put u prometu!

0: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko To je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

9 sati, što znači da ćemo i do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se novoga nudi, koja radna mjesta su u ponudi, možda vas se nešto toga i zanima. Ako niste nešto i čuli, nije ovo sve, ovo je samo dio koji sad nadolazi možda narednih dana ili neki izdvojeni radna mjesta, a ima puno više na HZZHR, dakle... Kaže, Kutjevo DD traži kuhara ili kuharicu s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u restoranu Vinkomir u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je još samo danas. Turistička zajednica grada Kutjeva traži direktora ili direktoricu turističke zajednice s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vrtička ulica 6 Kutjevo do 8. lipnja. Zlatni Lug traži pomoćnog kuhara ili pomoćnu kuharicu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Bistrovu Ales u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail eracuni@zlatnilug.hr. rok je 8. lipnja. Plamen d.o.o. traži 20 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr. rok je do 10. lipnja. Sean Blick DOO traži kuhara ili kuharicu i pomoćno kuhara i kuharicu te čistača čistačicu na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Vetovu. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 098484850 ili na e-mail seanblick.vetovo@gmail.com. rok je do 12. lipnja. Agronom traži 3 skladištarka ili skladištarke na neodređeno puno radno vrijeme te 3 servisera, serviserke poljoprivredne mehanizacije s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr. rok je do 15. lipnja. Vinota DOO za trgovinu i usluge traži kuhara ili kuharicu s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Velikoj. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail ipandza@color.hr. rok je do 15. lipnja.

0: Već 32 godine dio smo vaših domova, vaših kupnji, useljenja, poklona i svakodnevnice. I zato vam želimo reći hvala. Od 1. do 7. lipnja u Alesu vas očekuje rođendanski tjedan i posebna ponuda. 32 artikla s 32% popusta. Pronađite proizvode koje smo posebno izdvojili za naše vjerne kupce i proslavite s nama 32 godine povjerenja. Vidimo se u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Birajte mudro. Iskate C kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: KTC. Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
0: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 9:30 i ovog jutra imamo gosta u našem studiju. Ono što nam se bliži je sljedeći vikend za 10 dana u Požegi, Hopa Fest. Vjerujem da već dosta znate o tome, no meni zadovoljstvo u našem studiju pozdraviti naravno predsjednika udruge Kulturisti, šefa festivala Darija Ledića. Lijep pozdrav, dobrodošao.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, evo ga stigao još jednom u naš studio. Najavit ćemo naravno ono što nas očekuje, a to je 12. i 13. lipnja. Dario, što ste ove godine pripremili za treće izdanje Hopa Festa?
1: Dobar dan još jednom. Pa ja vjerujem da svi već znaju, treći po redu Hopa Fest, 12. i 13. lipanj na Požeškoj gori. Nastupaju vrhunski bendovi, stvarno dolazi nam kao glavni bend Let 3, Edo Majka, bit će tu i domaćih bendova, imamo još i Idem bend iz Zagreba, domaći bendovi Vrane i No Name.
0: I bit će dobro, da. Dakle dva dana, proći ćemo i po danima s obzirom na to, evo od 1. lipnja su krenule i dnevne ulaznice, dakle moći će ljudi, osim ako nisu u mogućnosti, biti cijeli festival, petak i subotu, dani su također mogući preko entrija, moguće pronaći donacije, odnosno ulaznice, karte, kako god hoćemo. Kakav je program u petak, dakle koji su izvođači koji bi se trebali predstaviti u petak, to je 12. lipnja.
1: U petak imamo znači požeški punk band No Name, Idem band iz Zagreba i Let 3.
0: Odlično. Evo, Let 3 nisu sad i bili evo neko vrijeme ovdje, sigurno imaju svoje poklonike, fanove na području naše Požeške kotline, pa i okolice i Slavonija. Idem, to je zapravo jedan alt mlađi bend, odnosno Aleksa, koji evo i Porina, čini mi se, dobio ono, ja pratim glazbu, pa evo znam da je u posljednje vrijeme jedan od mlađih, ali dosta popularnih izvođača.
1: Je, da, bend Idem stvarno ovoga pune sve klubove i koncerti su im dosta rasprodani, tako da prvi put su u Požegi i vjerujem da će i kod nas publika to prepoznati.
0: No Name, to je Panta, Dena ekipa.
1: Tako je, da, to je domaća ekipa.
0: Stari punkeri.
1: Stari punkeri, stari bend. Ali još uvijek dobro praše, da.
0: Odlične. Evo ga, to je petak, subota, onda s obzirom da si spomenuo, već onda znamo ko je u subotu, nekako headline, Edo Majka, evo isto, poprilično dugo u Požegi ga nismo vidjeli. Bio ovdje u okolici, dečki su ga u kolibi, mislim.
1: Je, da, bio je, da. Ali bio je, dolazi, uvijek mu je drago doći u Požegu, dolazi gore na Požešku goru, dolazi on, dolazi DJ.
0: Oli do boli,
1: da. I dolaze plesačice i plesači, tako da vjerujem da će biti ponovno pravi show.
0: Dobro, osim njih imamo tu još i Vrane, koje su domaći isto tako bend, ono obično po motorijadima, evo i oni su ove godine i na festivalu, bit će warm up dobar uz njih. Oni,
1: pa ja vjerujem da hoće, da, i evo poziv svim posjetiteljima motorijada i motoristima da dođu, bit će gore i parking za motore, tako da evo poziv svima njima.
0: Čkepi Števri, jedan, da. Evo da budemo malo za jutarnji program pristojni.
1: Pivrište,
0: to je bend koji isto tako ima jednu tradiciju, ali imali su malu pauzu, ali evo mislim prošle godine, zadnju godinu, dvije dana opet rade punom parom i vidio sam isto tako pune i klubove i na dosta festivala će biti ovog ljeta i oni. Evo prilika, ne znam jesu li imali ovdje gažu, možda
1: pa da. Pa ne, koliko ja znam, ne, nisu imali, prvi put su ovdje. I negdje sam čitao sad da imaju stvarno novi album dobar i da neke nagrade se očekuju za njihov novi album.
0: Je, no. Je, bilo je da i u medijima, ovi mainstream medijima, da je doista riječ o dobrom albumu. Još taj dan čini mi se da ima jedan band koji je nedavno dodan, Repelenti, o čemu se radi?
1: Repelenti, to je isto požeški band, domaći mladi dečki studenti koji studiraju u Zagrebu, ali ono sviraju super, ja sam ih slušao. I cover band je, sviraju sve ono hitove rock and rolla i oni će ovoga u subotu, ajmo reći, zatvoriti festival.
0: Odlično, evo, nakon dva izdanja svake godine zapravo nekakve novine, različiti stilovi glazbe, krenulo je sa punkom, pa je došlo i do roka, pa do folk roka, sjećamo se prošle godine doista Brkovi, uspješni, da. Brkovi su ono izuzetno bili i posjećeni i popularni. U dobrom dojmu su ostali oni i svi oni koji su bili. Nadam se da će evo i ove godine isto tako Požežanke, Požežani, ali ljudi iz cijele Slavonije, imali ih i iz drugih krajeva, već vjerujem da znate prema prodaju ulaznica da li dolaze.
1: Je, ima dosta, dosta je ulaznica prodano van Požege, odnosno od Zagreba, Samobora, Svete Nedelje, Bedekovčina.
0: Dakle, dolaze fanovi i postoje oni koji,
1: Varaždin,
0: koji prate primjerice, da. Recimo Let 3 ili ne znam, možda je zbog No Name-a, možda dolaze zbog naših, da, ljudi iz Bedekovčine, ali pretpostavljamo naravno i jedan majka koji doista ima ono fanove od najmanjih nogu pa do evo i nas malo starijih generacija. Što još treba dodati, bit će gore naravno i moguć dolazak taksijem, evo, to je jedna od posebnosti ovog festivala, s obzirom da je nekih 20 minuta pješice do trga, ali nije baš tako jednostavno ako niste u kondiciji. Ove godine hoće li biti ovog prijevoza do lokacije?
1: Je, imali smo ga i prve i druge godine, uh-huh. Tako da bit će i ove godine. Taksi, odnosno kombi, taksi Eva će voziti od besplatno, da naglasim, besplatno vozi gore na festival.
0: U okviru donacije ulaznice, jel?
1: Tako je, da. Vozi gore, znači kreće od Kanižićeve škole, već negdje od 19.30. Uh-huh. Ja bih zamolio sve koji dolaze da ne pokušavaju dolaziti autom gore, jer nema se gdje parkirati, tako da mogu parkirati auto dole u gradu i taksi ih besplatno vozi gore na festival. Također bi naglasio isto da je smjer, da je
0: smjer prometa,
1: od Kanižićeve škole, znači da ne idu nikako od groblja Svete Elizabete, da se ne stvara zastoj i gužva.
0: I da ne čekaju svi 10 sati na večer, jer definitivno ono prošle godine baš je kod Brkova bilo, yeah. Naravno da nije u mogućnosti ono u 15 minuta prevesti gore par sto ljudi, ono, a dođete ranije, ima gore ko prvo lijepo, krasno, bio sam pa znam, na tom području, dakle priroda, zelenilo, ima i tamo osvježenja, možete se warm up napraviti i prije tih koncerata već oko 8-9 sati prije nego, ne oko pola 10 zapravo je ono početak nekakvog glazbenog programa, ali bit će warm upova.
1: Bit će warm up, tako je, da. Od pol, kao što sam rekao, od 19.30 kreće taksi, tako da nemojte čekati zadnji čas.
0: Od 20 sati već možete gore uživati u programu.
1: Dođite gore, bit će piva neće falit, rakije neće falit, ima svega uglavnom.
0: Ima svega.
1: Da.
0: Pokrovitelji, nekakvi partneri, partner čini mi se turistička zajednica grada Požege koja je ove godine
1: je turistička zajednica grada Požege, grad Požega, županija Požeško-slavonska, Ministarstvo kulture i medija.
0: Evo ga.
1: Sad nadam se da nisam
0: i naravno brojni popustio. Prijatelji, pokrovitelji, sponzori koji su isto tako i poduzeća.
1: Da, možete vidjeti na našem Facebook profilu, tako, objavit ćemo sve dragi sponzore.
0: Facebook profil, Instagram profil je prostor na kojem možete evo i narednim danima, vjerujem, pratiti što će se sve događati, one nekakve detalje, satnice, line-up, isto tako entry hire ili na samom ulazu, isto tako ulaznice će, Dario, vjerujem, biti dostupne.
1: Hoće, bit će. Ulaznice još uvijek možete kupiti i u kafe baru Birtija i u tom klubu.
0: Po i nešto čak povoljnim cijenama.
1: Po povoljnim cijenama, da.
0: Trenutno, da.
1: A svima vama koji niste u blizini tih lokala, ostaje vam entrio.
0: Super. Dario, evo, hvala još jednom. Naravno,
1: ja bi još nešto samo. Ako
0: ja bi još
1: ako
0: nešto,
1: vremena,
0: može.
1: Da, još nešto. Htio bih reći samo da je u sklopu festivala i utrka koja je u subotu.
0: Malo sporta.
1: Malo sporta, da, ne možemo ovoga samo lokat. Utrka je u subotu,
0: trail
1: utrka u 10 sati, svi koji su se prijavili, znači podizanje brojeva i startnih paketa je od 8.30, svi koji su se prijavili, a žele ići na koncert, znači u sklopu startnine je i ulaznica za oba dana koncerta, na ulazu samo trebaju reći da su na utrci ime i prezime i imaju slobodan ulaz na festival. Prijave za utrku još uvijek traju do srijede u ponoć. Znači svi natjecatelji dobivaju pivo, sok, ručak, prijave su pivo, da. Prijave su na tracysport.com.
0: Upišete i zapravo Hopa Fest Trail, vjerojatno ćete onda to izguglat negdje i dobiti tu informaciju.
1: I imaju ručak gore, znači, ne sendvič, već baš ručak.
0: Pravi ručak.
1: Da, i pivo,
0: zapravo, i
1: sve.
0: I pivo, i svašta, i medalju, i
1: samo
0: svašta.
1: Samo moraju trčati.
0: Jel moraju baš i trčati? Dobro.
1: Moraju, da.
0: Da, trebali malo. Dobro, evo malo šale, nije na odmet. Hopa Fest broj 3 idućeg vikenda 12. i 13. lipnja. Naš gost bio je Dario Ledić. Hvala na gostovanju.
1: Hvala vama.

0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Lug svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Prvu utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina Vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
0: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit, oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack, 5,34 €. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Točno je 10 sati i želim vam dobar dan. Kutjevo je i ove godine domaćin festivala Graševine, manifestacije koja okuplja vinare, ugostitelje i posjetitelje iz cijele regije. Program uključuje niz vinskih, enogastro i zabavnih sadržaja na više lokacija u gradu i okolnim vinarijama. Prošlog vikenda održan je prvi Graševina Night Garden u dvorcu Kutjevo, a večeras je gala večera Noć šampiona u Slavonskoj kući Vinkomir, te program Graševina pjeva s klapom Šufit u vinari Galić od 20 sati, dok je sutra glavni dan novogodišnjeg festivala. Od 14 sati kreće dan otvorenih podruma, a program na Trgu Graševine započinje enogastro sajmom i dječjom utrkom traktora u 18 sati. Atraktivna vinska alka započinje u 19 sati, dok je glazbeni dio ove godine zadužen Jole, čiji je koncert u 21 sat. Festival Graševine tradicionalno promovira kutjevačko vinogorje i sortu Graševinu uz sudjelovanje lokalnih vinara i proizvođača. Pred Požegom je vikend ispunjen plesom, natjecanjem i vrhunskim nastupima u organizaciji plesnog studija Marine Mihelčić i plesnog kluba Boa. Sutra će se održati 18. otvoreni plesni kup grada Požege. Natjecanje je u sportskoj dvorani Tomislav Pirc s početkom u 9 sati, a očekuje se dolazak više od 500 plesača. Plesna atmosfera nastavit će se i u nedjelju, kad će se održati Mažoreti Twirling kup u organizaciji Twirling kluba Požega i požeških mažoretkinja. Na natjecanju će sudjelovati predstavnici Požege, Pleternice, Kutjeva, Pakraca, Koprivnice i Valpova. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan, a organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom podrže plesače i uživaju u bogatom programu tijekom oba natjecateljska dana. U prostorijama gradskog

0: Društva Crvenog križa Požega u Osječkoj ulici još danas je organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednosti ruralnog prostora Republike Hrvatske u ovoj godini. Ciljevi natječaja su standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru, upoznavanje šire populacije sa hrvatskim poljoprivrednim proizvodima, promicanje poljoprivrede na području Republike Hrvatske, očuvanje i promicanje tradicionalnih vrijednosti i običaja ruralnog prostora, podizanje svijesti o važnosti ekološke i konzervacijske obrade tla, jačanje svijesti o značenju i vrijednosti poljoprivrede te prednostima konzumiranja svježe lokalne hrane i drugo. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po programu je 4.000 eura, a najveći 10.000. Prihvatljivi prijavitelji su udruge, a partneri moraju biti pravne osobe registrirane kao neprofitne organizacije, institucije i ustanove. Rok za podnošenje prijava na natječaj je zaključno do 22. lipnja.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: 23,5 su Celzijeva stupnja. U prvom dijelu dana danas pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku na krajnjem istoku i povećanu. Zatim porast na oblake sa zapada i ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom. Osobito na večer i u noći lokalno mogući izraženiji. Vjetar većinom slabo, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28 stupnjeva.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko To je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Espresso.
0: Da.
2: Pivo.
0: Da.
2: Vino.
0: Da.
2: Koktel.
0: Da.
2: Pizza.
0: Da.
2: Zabava.
0: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 11 je sati, ja sam Verica Šalata. Kutjevo je i ove godine domaćin festivala Graševine, manifestacije koja okuplja vinare, ugostitelje i posjetitelje iz cijele regije. Program uključuje niz vinskih, enogastro i zabavnih sadržaja na više lokacija u gradu i okolnim vinarijama. Prošlog vikenda održan je prvi Graševina Night Garden u dvorcu Kutjevo, a večeras je gala večera Noć šampiona u slavonskoj kući Vinkomir, te program Graševina pjeva s klapom Šufit u vinariji Galić od 20 sati, dok je sutra glavni dan ovogodišnjeg festivala. Od 14 sati kreće dan otvorenih podruma, a program na trgu Graševine započinje enogastro sajmom i dječjom utrkom traktora u 18 sati. Atraktivna vinska alka započinje u 19 sati, dok je za glazbeni dio ove godine zadužen Jole, čiji je koncert u 21 sati. Festival Graševine tradicionalno promovira kutjevačko vinogorje i sortu Graševinu uz sudjelovanje lokalnih vinara i proizvođača. Općina Čaglin završila je provedbu projekta Uređenje sportskog centra u Čaglinu. U okviru LAG natječaja za provedbu lokalne razvojne strategije LAG-a Posavina. U sklopu projekta uređeno je vanjsko košarkaško igralište s sakrilnom podlogom unutar postojećeg sportskog centra Omladinac u Čaglinu, te je postavljena sportska LED rasvjeta. Provedbom projekta stanovnicima općine Čaglin, djeci, mladima, učenicima, sportskim udrugama i rekreativcima osigurana je suvremena i sigurna sportsko-rekreacijska infrastruktura za provedbu sportskih, rekreacijskih i društvenih aktivnosti. Ugradnjom LED rasvjete omogućeno je sigurnije korištenje igrališta i u večernjim satima, uz veću funkcionalnost prostora i manju potrošnju električne energije. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj ulici još danas je organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi do 17 sati, s pauzom od 14 do 14.30 sati. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina, a darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Izbori za članove vijeća mjesnih odbora grada Požege održat će se u nedjelju. Ukupno je 36 mjesnih odbora na području Požege. Izbora nema u mjesnim odborima Turnić i Škrabutnik, jer nema predloženih kandidacijskih lista. U preostala 34 mjesna odbora najviše listi ima Hrvatska demokratska zajednica, u njih 32. Sljedeća je Socijaldemokratska partija s listama u 9 mjesnih odbora. Hrvatski suverenisti imaju listu u mjesnom odboru Arslanovci, Samostalna demokratska srpska stranka u mjesnom odboru Čosine Laze, Domino u Seocima, a u Gornjim Emovcima je jedna kandidacijska lista grupe birača. Već danas možemo proglasiti pobjednike u većini mjesnih odbora, jer je kandidirana samo jedna kandidacijska lista. Tako je HDZ jedini s listom

0: listom u 22 mjesna odbora, SDP je jedini u Crkvenim Vrhovcima, a lista grupe birača u Gornjim Emovcima. Birališta su u nedjelju otvorena od 7 do 19 sati. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske u protekla dva dana reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
1: Jučer oko 13 sati i 50 minuta u Pleternici u ulici Ivana Šveara policijski službenici su u prometu zatekli 33-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 1,82 promila upravljao teretnim automobilom, a nešto kasnije, oko 16 sati u mjestu Radnovac, u prometu je zatečen vozač starosti 50 godina koji je pod utjecajem alkohola od 1,56 promila upravljao osobnim automobilom. Također je utvrđeno da je vozilom upravljao za vrijeme dok mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima, te za vrijeme trajanja zabrane podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, koja mu je ranije određena zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. I oba vozača su smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u mjesto Oblakovac i prometne nesreće sa matom štetom, i to u Požegi, na Trgu Svete Terezije, u Pleternici, u ulici Kralja Zvonimira te u mjestu Gradac.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Požega na mjeri 25,5 celzijevih stupnjeva. Danas nas očekuje porast na oblake sa zapada, mjestimice uz kišu, a mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab na sjeveru područja do umjereno jugozapadni. Poslije podne će okrenuti na umjeren, na udare i jak sjeverni, a navečer će slabjeti. Najviša dnevna temperatura između 21 i 25 celzijevih stupnjeva.

Dobar vam dan i sretan petak. Evo, nakon kratke pauze jučer ponovno smo zajedno, a vrijeme danas baš mami na boravak vani. Trenutno je ugodnih 26 stupnjeva uz izmjene sunca i oblaka te laganu južinu, mjužinu koja se osjeti u zraku i glavobolju također. Petak je već uhvatio svoj ritam, a čini se da su mnogi mislima, uključujući i mene, već zakoračili u vikend i teško nas je kriviti, jer evo još malo i službeno smo u vikendu. Ako ste u gradu, na poslu ili u vožnji, želimo vam ugodan nastavak dana, a za sve vas koji ste trenutno u prometu, sigurnu vožnju i sretan put vam želi Radio Valis Aurea. A mi nastavljamo dalje uz dobru glazbu i dobro raspoloženje. Slušamo Detour.

0: svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Bio nam je ovo Šajeta i moji koraki, a današnja bio prognoza baš nam i nije idealna. Kako nam se približava novi frontalni sustav, meteoropati i kronični bolesnici mogli bi primijetiti slabiju koncentraciju, manjak energije i dodatni umor. Dakle, ako ste danas tri puta zaboravili pošto ste krenuli u drugu prostoriju, ako vam se zjeva više nego inače ili vam se baš ništa ne da, ne brinite, niste to vi, to je samo južina. Vrijeme je danas odlučilo malo pritisnuti košnicu, pa si nemojte zamjeriti ako niste na svojih 100%. Kava, osmijeh, čaj i malo strpljenja mogli bi biti dobri saveznici. Dobra vijest je da ovaj osjećaj dijele mnogi, pa ako kolega danas djeluje zamišljeno, vrlo vjerojatno i njih i njega je uhvatila ista vremenska priča. Dalje slušamo Jantar i Vatru.

Bio nam je ovo parni valjak kao ti, a danas obilježavamo Svjetski dan zaštite okoliša. Klimatske promjene više nisu nešto što nas tek čeka, već ih živimo kroz sve češće toplinske valove, suše i oluje koje se nitko od starijih ljudi ne sjeća da su ikad takve bile. Tim povodom prijatelji životinja poručuju da zaštita okoliša počinje i na tanjuru, te podsjećaju kako i naši prehrambeni izbori mogu pridonijeti očuvanju planeta. Poruka je jednostavna, male promjene u svakodnevnom životu mogu napraviti veliku razliku.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 eura. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 eura po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 eura. Carsko meso, kilogram 3,20 eura. Pileća krila, kilogram 2,99 eura. I ožujsko pivo 4-pack 5,34 eura. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12 sat je, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. U požaru koji je jučer navečer buknuo na farmi u baranjskom mjestu Podolju nije bilo ozlijeđenih osoba, a u gašenju požara sudjeluje više vatrogasnih postrojbi, izvijestila je danas Osječko-baranjska policija. Policijska postaja Beli Manastir dobila je jučer navečer dojavu građana da je na zasad neutvrđen način došlo do požara farme na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u Podolju. Dolaskom na mjesto događaja utvrđeno je kako je požar zahvatio sjeno, ogrjevno drvo te više radnih strojeva. U požaru nije bilo ozlijeđenih osoba, a na mjestu događaja intervenira više vatrogasnih postrojbi te je gašenje požara još uvijek u tijeku. Prema podacima Osječkog županijskog centra 112 u gašenju požara je tijekom noći naizmjenično sudjelovalo 9 vatrogasnih postrojbi s 54 vatrogasca i 14 vozila. Nakon što se steknu uvjeti, slijedi očevid policijskih službenika i daljnje kriminalističko istraživanje, napominju iz policije. Početkom turističke sezone raste i pritisak na zdravstvene ustanove u priobalju. Šibensko-kninska županija i ove godine reorganizirat će mrežu turističkih ambulanti kako bi se rasteretio bolnički sustav. Objedinjeni hitni bolnički prijem pod golemim je pritiskom pacijenata, a većina nemaju hitne dijagnoze. Zdravstveni problemi ne biraju ni vrijeme, ni dan u tjednu, u Šibeniku, vikendom i blagdanom i domaći stranci pomoć mogu potražiti u ambulanti posebnog dežurstva. U prosjeku 70% pacijenata je nehitno. Ljeti je taj postotak nešto veći upravo zbog toga što turisti nemaju gdje otići potražiti zdravstvenu zaštitu, pa je potražena hitnom prijemu bolnice. Gdje bismo zapravo mi trebali primati samo hitne pacijente, naveo je Kristijan Stipaničev s objedinjenog hitnog bolničkog prijema Opće bolnice Šibensko-kninske županije. U Tivtu se održava samit Europske unije i država Zapadnog Balkana. Na samitu će se sastati među ostalima predsjednik Europskog vijeća, predsjednica Europske komisije, predsjednik Francuske, premijer Španjolske, premijerka Italije i hrvatski premijer Andrej Plenković te drugi europski i regionalni čelnici. Uoči samita Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Tivtu se mogu vidjeti jake sigurnosne snage. Skup visokog sigurnosnog rizika osigurava oko 1500 policajaca iz svih dijelova Crne Gore. Samit se održava u sjeni ozbiljnih napetosti između Podgorice i Beograda. Crnogorska policija Stivatskog je aerodroma vratila 87 državljana Srbije koje smatra sigurnosnim rizikom. U Crnu Goru doputovali su jučer organiziranim čarterskim letom iz Beograda, a među njima su bili navijači, borci borilačkih sportova i osobe s kriminalnim dosjeima. Prema operativnim saznanjima trebali su izazvati provokacije tijekom samita. Beograd je odgovorio zadržavanjem 30 crnogorskih državljana na beogradskom aerodromu te pojačanim kontrolama na graničnim prijelazima. Radio Valis.

0: Лучше от вести. Време.
1: Požega na mjeri 26,5 celzijevih stupnjeva, danas sunčano uz porast na oblake sa zapada, mjestimice uz kišu, a mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab na sjeveru područja do umjeren, jugozapadni, poslije podne će okrenuti na umjeren. Na udare i jak sjeverni vjetar, a navečer će slabjeti. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26 celzijevih stupnjeva.

12 sati i 20 minuta, a HEP nam je najavio radove sutra u Požegi, ulici Nikole Tesle od kućnog broja 1 do kućnog broja 7 i u Vranduku od kućnog broja 1 do kućnog broja 27 od 14.30 do 18 sati. Dalje slušamo Masima, a nakon reklama nam dolazi Laminat i Bura od Alena Vitasovića.

0: se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatia.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
4: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 eura, odojak 4,79 eura po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
5: KTC. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

12:34, a ove subote u organizaciji plesnog studija Marine Mihalčić i plesnog kluba Boa održat će se 18. otvoreni kup Požege u plesu u sportskoj dvorani osnovne škole Dobriša Cesarić s početkom u 11 sati. Požega nam mjeri 27,5 Celzijevih stupnjeva, a mi dalje slušamo Aleks.

Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati. Povratak otpisanih na

0: koji voliš. Subotom od 19 do 21.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Zalazak u Vinogradu 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u Vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaboravna atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik, 12. lipnja. Večer koju ne želite propustiti. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 13 je sati, ja sam Verica Šolata. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo je javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednosti ruralnog prostora Republike Hrvatske za ovu godinu. Ciljevi natječaja su standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru, upoznavanje šire populacije sa hrvatskim poljoprivrednim proizvodima, promicanje poljoprivrede na području Republike Hrvatske, očuvanje i promicanje tradicionalnih vrijednosti i običaja ruralnog prostora, podizanje svijesti o važnosti ekološke i konzervacijske obrade tla, jačanje svijesti o značenju i vrijednosti poljoprivrede te prednostima konzumiranja svježe lokalne hrane i drugo. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po programu je 4.000 eura, a najveći 10.000 eura. Prihvatljivi prijavitelji su udruge, a partneri moraju biti pravne osobe registrirane kao neprofitne organizacije, institucije ili ustanove. Rok za podnošenje prijava na natječaj je zaključno do 22. lipnja. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga u ovoj godini. Pravo prijave na javni poziv imaju organizacije civilnog društva, znanstvene i znanstveno-stručne udruge. Financijska potpora dodjeljuje se za pokriće troškova organizacije i održavanje znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova i škola na kojemu se iznose najnovije znanstvene i stručne spoznaje, neprofitnih programa i događaja kojima se promiče znanost, znanstveno-istraživački rad ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici i drugi troškovi. Rok za podnošenje zahtjeva na javni poziv je 15. lipnja. Pred Požegom je vikend ispunjen plesom, natjecanjem i vrhunskim nastupima. U organizaciji plesnog studija Marine Mihelčić i plesnog kluba Boa sutra će se održati 18. otvoreni plesni kup grada Požege. Natjecanje je u sportskoj dvorani Tomislav Pirc početkom u 9 sati, a očekuje se dolazak više od 500 plesača. Plesna atmosfera nastavit će se i u nedjelju kada će se održati mažoreti Twirling kup u organizaciji Twirling kluba Požega i požeških mažuretkinja. Na natjecanju će sudjelovati predstavnici Požege, Pleternice, Kutjeva, Pakraca, Koprivnice i Valpova. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan, a organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom podrže plesače i uživaju u bogatom programu tijekom oba natjecateljska dana. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj ulici još danas je organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30 sati. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina, a darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega na mjeri 27,5 celzijevih stupnjeva. Tijekom dana porast na oblake sa zapada, mogućnost kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Poslije podne vjetar okreće na umjeren, na udare i jak sjeverni. A navečer će oslabjeti. Najviša dnevna temperatura između 21 i 27 celzijevih stupnjeva.

13:18. A HEP nam je najavio da sutra bez struje je ulica Nikole Tesle od kućnog broja 1 do kućnog broja 7 i Vranduk od kućnog broja 1 do kućnog broja 27 od 14:30 do 18:00. Požega nam je na 27,5 Celzijevih stupnjeva, a mi dalje slušamo Ninu Badrić.

0: vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom, dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu, po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit, oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack, 5,34 €. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Sve je lako kad si mlad, uistinu je tako, sviralo nam je prljavo kazalište i eto nas na kraju današnjeg mog javljanja i programa. Petak je 13.45, a vani nas je dočekalo ugodnih 27,5 stupnjeva, iako su se oblaci polako nadvili na naš kraj, ostaje dovoljno svjetla da nas podsjete kako je vikend pred vratima. Ja sam ponovno s vama u ponedjeljak od 15 sati, lijep i ugodan vikend vam želim. Do kraja, to jest do punog sata, svira nam Amy Winehouse, Fluentes i Olivia Rodrigo.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama, naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14.
0: Kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.

0: srca, crveno-bijela plava zastava. Taj se čin smatra jednim od ključnih trenutaka isticanja hrvatskog nacionalnog identiteta i težnje za političkom samostalnošću, te je postao jednim od najvažnijih simbola hrvatske državnosti. Odluku o proglašenju Dana hrvatske zastave jednoglasno je donio Hrvatski sabor na sjednici 6. lipnja prošle godine na temelju članka 81 Ustava Republike Hrvatske. Zrakoplov u kojem su jučer poginula 4 austrijska državljanina pao je 2 do 3 kilometra jugozapadno od aerodroma Medulin, izvijestila je danas ujutro Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Napomenuli su da sigurnosnu istragu nesreće pokreću u skladu s odredbama uredbe Europske unije kojom se uređuju istrage u civilnom zrakoplovstvu. Po završetku sigurnosne istrage njezini rezultati bit će javno objavljeni na mrežnim stranicama agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu u obliku završnog izvješća o nesreći, navela je agencija. Američka administracija optužila je europske države da su odgovorne zbog činjenice da još nije izabran novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, upozoravajući istodobno kako će zbog toga preispitati svoje djelovanje u toj zemlji. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini na dvodnevnom zasjedanju okončanom jučer u Sarajevu nije uspio izabrati osobu koja bi naslijedila Kristijana Šmita na dužnosti visokog predstavnika međunarodne zajednice zaduženog za nadziranje provedbe Dejtonskog sporazuma. Nakon sastanka održanog iza čvrsto zatvorenih vrata, veleposlanstvo SAD-a u Sarajevu oglasilo se objavom na društvenoj mreži X, kojom je potvrdilo kako je favorit SAD-a za tu poziciju bio karijerni italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Američka strana optužila je europske zemlje da su blokirale njegovo imenovanje. Navodi kako je izaslanstvo SAD-a nastojalo osigurati konsenzus. Europska neodlučnost i odustajanje od pica, od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju SAD da preispitaju svoju ulogu u Bosni i Hercegovini, stoji u priopćenju.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Požega nam mjeri 27 celzijevih stupnjeva. Tijekom dana porast na oblake sa zapada, mogućnost kiše i pljuskova praćenih grmljavinom. Poslije podne vjetar okreće na umjeren, na udare jak sjeverni vjetar, a navečer će slabjeti. Najviša dnevna temperatura između 21 i 27 celzijevih stupnjeva.

0: 90 na RVA.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Požega zajedno navija. Ales i Zlatni Luk svojim sugrađanima poklanjaju navijački spektakl na glavnom gradskom trgu. Prvu utakmicu Hrvatske gledamo zajedno. 17. lipnja na Trgu Svetog Trojstva. DJ će nas zagrijati od 18 sati, a u 22 sata ujedinit ćemo srca i glasnice za naše vatrene. Očekuje vas odlična atmosfera, navijanje, nagradni natječaj te tombola u kojoj možete osvojiti Hisense televizor. Glavni pokrovitelj događaja Hisense. Vidimo se na trgu, jer najvažnije utakmice gledaju se zajedno. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my name. Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Don't leave me. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Domine, ovo nam je bila Lu Jakelić, 15 sati, dobar dan, dobrodošli. Nekima vjerojatno osjeća da je ponedjeljak, ali ne. Petak nam je ovdje, stiže nam vikend. Ali ne može bolje od toga nakon dana odmora, pogotovo oni koji imaju spojeno. Eto, vjerujem da uživate, da ste iskoristili dobro ovo vrijeme ili da hoćete. Nisam taj, ovo je Matija Cvek, točno je 15 sati, družimo se danas do 19, prvi sat donosi naravno biometru da hoćete. Nisam taj, ovo je Matija Cvek, točno je 15 sati, družimo se danas do 19.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati. Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 eura. Vajda Trio Grill Mix Favorit oko 1,4 kg, 6,46 eura po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 eura. Carsko meso, kilogram 3,20 eura. Pileća krila, kilogram 2,99 eura. I ožujsko pivo 4-pack, 5,34 eura. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko To je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 eura. Odojak 4,79 eura po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Sutra središnji dio festivala Graševine, navečer koncert Jolita. U sportskoj dvorani Tomislav Pirc ovog vikenda preko 500 plesača. U nedjelju izbori za vijeća mjesnih odbora grada Požege.
2: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Grad Požega ostvario je potvoru u iznosu od 30.000 eura u okviru poziva Ministarstva demografije i useljeništva, dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Odobrena sredstva namijenjena su provedbi projekta uređenje postojećeg dječjeg igrališta Sportskog rekreacijskog centra u Požegi, čiji je cilj unaprijediti dostupnost, kvalitetu i priuštivost sadržaja za djecu i mlade te njihove obitelji. Projektom će se ove godine urediti i opremiti postojeće dječje igralište u sklopu rekreacijskog centra, čime će se stvoriti kvalitetniji uvjeti za provođenje slobodnog vremena djece i mladih. Ujedno se nastoji pridonijeti povećanju kvalitete života, smanjenju društvenih nejednakosti te jačanju socijalne kohezije obitelji na području Požege. Realizacijom projekta dječje igralište na sportsko-rekreacijskom centru dobit će novo ruho te postati još privlačnije mjesto za igru, druženje, rekreaciju djece i njihovih obitelji. Kutjevo ove godine je domaćin festivala Graševine, manifestacija koja okuplja vinare, ugostitelje i posjetitelje iz cijele regije. Program uključuje niz vinarskih, enogastro i zabavnih sadržaja na više lokacija u gradu i okolnim vinarijama. Prošlog vikenda je održan prvi Graševina Night Garden u dvorcu Kutjevo, a večeras je gala večera Noć šampiona u slavonskoj kući Vinkomir, te program Graševina pjeva s klapom šofitu u vinariji Galić od 20 sati, dok je sutra glavni dan ovogodišnjeg festivala. Od 14 sati kreće dan otvorenih podruma, a program na trgu Graševine započinje enogastro sajmom i dječjom utrkom traktora u 18 sati. Atraktivna vinska alka započinje u 19 sati, dok je za glazbeni dio ove godine zadužen Jole, čiji je koncert u 21. Festival Graševine tradicionalno promovira Kutjevačko vinogorje i sortu Graševine uz sudjelovanje lokalnih vinara i proizvodnika. Općina Čaglin završila je provedbu projekta uređenje sportskog centra u Čaglinu u okviru LAG natječaja za provedbu lokalne razvojne strategije LAG-a Posavina. U sklopu projekta je uređeno vanjsko košarkaško igralište sa akrilnom podlogom unutar postojećeg sportskog centra Omladina u Čaglinu, te je postavljena sportska led rasvjeta. Provedbom projekta stanovnicima općine Čaglin, djeci, mladima, učenicima, sportskim udrugama i rekreativcima osigurana je suvremena i sigurna sportsko-rekreacijska infrastruktura za provedbu sportskih, rekreacijskih i društvenih aktivnosti. Ugradnjom led rasvjete omogućeno je sigurnije korištenje igrališta i u večernjim satima. Uz veću funkcionalnost prostora je manju potrošnju električne energije. Pred Požegom je vikend ispunjen plesom, natjecanjem i vrhunskim nastupnima u organizaciji plesnog studija Marine Mihalčić i plesnog kluba Boa. Sutra će se održati 18. otvoreni plesni klub grada Požege. Natjecanje u sportskoj dvorani Tomisla Pirca od 9 sati. Očekuje se doček više od 500 plesača. Plesna atmosfera će se nastaviti u nedjelju kad će se održati mažoret i twirling klub organizaciji twirling kluba Požega i požeških mažoretkinja. Na natjecanju će sudjelovati predstavnici Požege, Pleternice, Kutjeva, Pakraca, Koprivnice, Valpova. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan, a organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom podrže plesače i uživaju u bogatom programu tijekom oba natjecateljska dana. Pleterničanin Ivan Švedi Baja, hrvatski dragovoljac Domovinskog rata, 12. lipnja kreće na veliko međunarodno hodočašće tijekom kojeg će pješice prijeći više od 4000 km u približno 130 dana. Na svom će putu povezati brojna marijanska svetišta i hodočasnička odredišta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu. Hodočašće započinje u Požeškim Sesvetama, postajama, a među prvim postajama bit će svetište Gospe od Suza u Pleternici. U prostorima Gradskog društva Crvenog križa Požega Osječke ulici danas do 17 sati organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi. Darovatelj krvi može biti svaki zdrav čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Izbori za članove vijeća mjesnog odbora grada Požege će se održati u nedjelju. Ukupno 36 mjesnih odbora na području Požege izbora. Nema u mjesnim odborima Turnišić Hrabotnik jer nema predloženih kandidacijskih lista. U preostala 34 mjesna odbora najviše listi ima Hrvatska demokratska zajednica, u njih 32. Sljedeća je Socijalno-demokratska partija sa listama u 9 mjesnih odbora. Hrvatski suverenisti imaju liste u mjesnom odboru Arsenovci, Samostalna demokratska srpska stranka u mjesnom odboru Šosine Laze, Domino u Seocima, u Gornjim Emovcima i jedna kandidacijska lista grupe Birač. Već danas možemo proglasiti pobjednik u većini mjesnih odbora jer je kandidirana samo jedna koalicijska kandidacijska lista. Tako je HDZ jednim sa listom u 22 mjesna odbora, SDP jedini u Crkvenim Vrhovcima, lista grupe birača u Gornjim Emovcima. Birališta su u nedjelju otvorena od 7 do 19 sati. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva objavilo javni natječaj za financiranje programa i projekata udruge koje promiču poljoprivredu, održivi razvoj i vrijednost ruralnog prostora Republike Hrvatske za 2026. godinu. Ciljevi natječaja su standardizirano, pravovremeno i sustavno pružanje informacija poljoprivrednom i ruralnom sektoru, upoznavanje šire populacije s hrvatskim poljoprivrednim proizvodima, promicanje poljoprivrede na području Republike Hrvatske, očuvanje i promicanje tradicionalnih vrijednosti i običaja ruralnog prostora, podizanje svijesti o važnosti ekološke i konzervacijske obrade tla, jačanje svijesti o značaju i vrijednosti poljoprivrede te prednostima konzumacije svježe lokalne hrane i drugo. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem natječaja može prijaviti i dodijeliti po programu 4.000 eura, a najveći 10.000 eura. Prihvatljivi prijavitelji su udruge, a partneri moraju biti pravne osobe registrirane kao neprofitne organizacije, institucije ili ustanove. Rok za podnošenje prijava na natječaj je zaključno do 22. lipnja. Ministarstvo znanosti i obrazovanja mladih je objavilo javni poziv za financijsku potporu u radu znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga u 2026. godini. Pravo prijave na javni poziv imaju organizacije civilnog društva, znanstvene i znanstveno-stručne udruge. Financijska potpora se dodjeljuje za pokriće troškova organizacije i održavanja znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova i škola na kojemu se iznose najnovije znanstvene i stručne spoznaje, neprofitnih programa i događaja kojima se promiče znanost, znanstveno-istraživački rad ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici i drugi troškovi. Rok za podnošenje zahtjeva na javni poziv je 15. lipnja. Događanja o prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske u protekla dva dana reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Jučer oko 13 sati i 50 minuta u Pleternici u ulici Ivana Šveara policijski službenici su u prometu zatekli 33-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 1,82 promila upravljao teretnim automobilom, a nešto kasnije, oko 16 sati u mjestu Radnovac, u prometu je zatečen vozač starosti 50 godina koji je pod utjecajem alkohola od 1,56 promila upravljao osobnim automobilom. Također je utvrđeno da je vozilom upravljao za vrijeme dok mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima, te za vrijeme trajanja zabrane podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole, koja mu je ranije određena zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. I oba vozača su smještena u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u mjesto Oblakovac i prometne nesreće sa matom štetom, i to u Požegi, na Trgu Svete Terezije, u Pleternici, u ulici Kralja Zvonimira te u mjestu Gradac.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija financirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Vrijeme je sutra djelomice, osobito u Dalmaciji pretežno sunčano, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i oblačnije, uglavnom na istoku mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koje mogu biti izraženi. Vjetar većinom slab, temperatura najniža većinom od 12 do 16 stupnjeva, najviša dnevna od 22 do 27. Trenutno smo u Požegi na 25,5 izmjerena stupnja.
0: U prometu.
1: Kolnici mjestimice mokre, vlažni i skliski, mogući odroni i pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama te na važnim cestama, osobito na Istarskom ipsilonu. Vozači upozoravamo prilagoditi brzinu, način vožnje uvjetima na cestama, održava sigurnosni razmak između vozila i želimo vam sretan put, sigurnu vožnju.

0: Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koji ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
1: Već 32 godine dio smo vaših domova, vaših kupnji, useljenja, poklona i svakodnevnice. I zato vam želimo reći hvala. Od 1. do 7. lipnja u Alisu vas očekuje rođendanski tjedan i posebna ponuda. 32 artikla s 32% popusta. Pronađite proizvode koje smo posebno izdvojili za naše vjerne kupce i proslavite s nama 32 godine povjerenja. Vidimo se u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 € uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 € plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439,20 €. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599,25 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.
1: Dobar vam dan. Stigli smo do još jednog petka i emisije Školsko zvono. Nastavljamo s predstavljanjem srednjoškolskih ustanova kako bi olakšali našim osmašima u odabiru srednje škole. Danas predstavljamo Ekonomsku školu i Gimnaziju Požega. S nama su ravnateljice ovih dviju škola, Marinka Parac, ravnateljica Ekonomske škole i Anita Katić, ravnateljica Gimnazije Požega. Prvo razgovaramo s ravnateljicom Ekonomske škole, gospođom Marinkom Parac. Ravnateljica, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala lijepa na pozivu.
1: Evo, na samom početku čestitam vam na lijepoj i velikoj obljetnici. Ove godine obilježili ste 70. obljetnicu Ekonomske škole Požega. Imali ste niz događanja i svečanu akademiju.
2: Tako je, evo.
1: Obilježili ste 70. obljetnicu Ekonomske škole Požega. Imali ste niz događanja i svečanu.

0: na koncu sve zaokružili nam lijepom, lijepom akademijom. Nekako akcent je bio na učenicima, bivšim i sadašnjim, oni su bili nositelji cijele ove obljetnice.
1: Mm-hmm. Još jednom čestitke.
0: Hvala lijepa.
1: Vaša škola nudi obrazovanje za učenike za nekoliko različitih zanimanja. Koji su to? Molim vas da nam svako zanimanje predstavite ponaosob kako bi evo i naše osmaše animirali da odaberu vašu školu.
0: Evo ovako, dakle ove školske godine ekonomska škola upisuje 4 zanimanja kao i prethodne. To je referent za poslovnu ekonomiju, komercijalist, turistički tehničar destinacije i upravno poslovni referent. Odmah bih na početku naglasila da su to sva 4-godišnja zanimanja i dakle imaju direktnu prohodnost prema državnoj maturi. Evo ukratko bih samo malo pomenula koje su karakteristike pojedinog zanimanja, odnosno kako sad kažemo pojedine kvalifikacije. Referent za poslovnu ekonomiju, rekla bi da je tu naglasak na rad u uredima, bankama, generalno poduzetništvu. U školi će učenik sigurno steći spektar širokih znanja iz područja ekonomije, poduzetništva, marketinga, ali i znanja koja vrijede za svako poduzeće, za svaki biznis. Onako jednom rečenicom rekla bi ovo zanimanje moglo bi se sažeti od škole do biznisa, do vlastitog biznisa, bez obzira negdje radio ili ga sam pokrenuo. Kad govorimo o komercijalistu, rekla bi da je to možda malo ovako dinamičnije zanimanje. Tu je prije svega akcenat na radu sa ljudima, njeguju se jako prodajne vještine, prezentacijske vještine, komunikacijske vještine. Ja rekla bi da je to ovako jedno dobro zanimanje, jedne velike mogućnosti i dobre zarade. Ovdje će se prije svega naučiti profesionalno prodavati, ali ne mislim sad samo na prodavati proizvode široke potrošnje, nego sve ono od vrijednosnih papira do automobila. Dakle, jedno zaista atraktivno zanimanje, ovako dinamičnije, prodornije. Turistički tehničar destinacije je možda vizualno najatraktivnije zanimanje. Naglasak je naravno na radu sa turistima, organizacija događanja, akcenat je na stranim jezicima koji se strašno njeguju, mogućnost putovanja, mogućnost rada na moru, inozemstvu. I ono bi rekla učenicima, možete pretvoriti ljubav prema putovanjima u dobar posao. To je sigurno tako. Što se tiče ovog posljednjeg, upravno poslovni referent, to je prije svega rad u državnim institucijama, uredski poslovi, administracija, pravni, organizacijski poslovi. To je jedno onako stabilno zanimanje za organizirane, pravo onako organizirane osobe. Znamo da znanje administracije otvara mnoga vrata.
1: Dakle, nema nekakvih novih zanimanja.
0: Nemamo novih zanimanja, zaista, dakle, kao i prošle godine, 4 zanimanja, 4 kvalifikacije, 4-4-godišnje kvalifikacije, 80 učenika upisujemo.
1: Da. Vi inače iz godine u godinu uvijek naglašavate da nemate problema s upisima bez obzira što svake godine nekako je sve manje djece, pa ne mislim da će biti drugačije i ove godine. No evo, gotova je prva godina u provođenju modularne nastave. Kako je protekla? Jeste li zadovoljni vi? Jesu zadovoljni učenici?
0: Pa da ovako, odmah bi na početku rekla teško je nakon prve godine reći, ipak mislimo da treba proći jedna cijela generacija da bi mogli napraviti neku kvalitetnu evaluaciju. No međutim, ono što je sigurno da ova godina je protekla u prilagođavanju i učenika i profesora. Modularna nastava zahtjeva prije svega dobru organizaciju nastave, a neko zadovoljstvo učenika moglo bi se vidjeti u onom slučaju kad se moduli povezuju sa stvarnim životom i praksom i onda će to naravno nastava biti dinamičnija, atraktivnija. Sve one aktivnosti koje mi sad radimo u školi, a zaista su brojne, omogućava nam da ih ugradimo u modul, tako da bi zaista očekujemo, evo kroz neku drugu, treću generaciju, da bi nastava bila i atraktivnija, dinamičnija za učenika i što će naravno biti jedan benefit za školu.
1: Naravno, uz nastavu vaša škola sudjeluje i u niz projekata, aktivnosti, mobilnostima u kojima se nekako vaši učenici jako vesele i to je između ostalog onaj dodatni sadržaj koji privuče osmaše da upišu ekonomsku školu.
0: Da, tako, evo ekonomska škola, ja bih rekla već zadnjih 15 godina aktivno sudjeluje u Erasmusima, u brojnim mobilnostima i aktivnostima. Mislim, kroz takve aktivnosti koje su u našoj školi zaista brojne, učenici mogu putovati u druge zemlje, evo, proputovali smo zaista cijelu Europu, pomalo i dalje, upoznavati nove kulture, steći prijatelje iz cijele Europe. Mislim, tako se prije svega razvijaju i komunikacijske vještine i etične vještine, neko samopoštovanje. I naglasila bi ono da mobilnost učenika nije samo putovanje. Nije samo putovanje, to je prilika da učenik vidi kako žive njegovi prijatelji, odnosno vršnjaci u drugim državama, prilika da predstavimo svoju školu, svoj grad, svoju državu. Tako da su zaista

0: benefiti veliki, evo i ove godine mobilnosti su u tijeku, već evo sad pripremamo novu mobilnost za jesen. Svi osmaši koji dođu imat će zaista priliku, naravno uz vlastitu angažiranost, putovati i vidjeti, evo kažem, proputovati pola Evrope.
1: Naravno, tu je i niz natjecanja vaših učenika, kako su prošli ove godine?
0: Da, ove školske godine ostvarili smo zaista izniman uspjeh. Imali smo čak 5 učenika plasirani na državnu razinu natjecanja, što bi ja napomenula za jednu ovako malu školu, zaista je dobar rezultat. Bili smo smotrili drano pozvani i bili smo na natjecanju iz talijanskog jezika, gdje je naša učenica na državnom natjecanju osvojila 3. mjesto, njemački jezik državno natjecanje 7. mjesto i bili smo na struci World Skills, imali smo 2 discipline, turistička destinacija, djevojka je osvojila 3. mjesto i jedna učenica na poslovanju recepcije 6. mjesto, tako da smo iznimno zadovoljni, kažem, za jednu ovako malu školu koja ima samo jedan razred jednog zanimanja, doći na državno natjecanje već je veliki uspjeh, a to polučiti ovakve rezultate je izvrsno.
1: Izvrsno čestitamo učenicima i učenicama i njihovim mentorima. Za kraj, što biste poručili osmašima koji uskoro evo imaju odabir, odnosno upis u srednjoškolsko obrazovanje, zašto odabrati ekonomsku školu?
0: Pa ovako, što im poručiti? Pa pri odabiru srednje školi, osim onog formalnog redovnog obrazovanja koje ja uvijek naglašam da je svakako najvažnije, da razmišljaju i o nekim dodatnim mogućnostima koja škola pruža, jer mislim da škola nije samo, da se u školi nauči samo iz knjiga, nego da škola je mjesto druženja, prijateljstava, putovanja, svega onoga što još škola nudi, evo i da pomalo razmisle i o tome, ali uvijek kažem, naglasak je na onom redovnom formalnom obrazovanju koje je svakako najvažnije, koje je na prvom mjestu, a da onda ustav vide i što škola koje dodatne aktivnosti nude, a mislim da je evo ekonomska škola zaista nudi niz dodatnih lijepih aktivnosti.
1: Mature polako već i kreću i u najvećim mukama su možda maturanti. Koja je poruka vašim ovogodišnjim maturantima od kojih se opraštate, ali isto tako i radnim kolegama?
0: Ovako, što bih rekla, maturantima neću dužiti, evo, još se nismo onako formalno oprostili, krenuli se sa obranom završnih radova državnih matura, pa je ono što mogu jednom rečenicom reći, sretno vam u svemu što dolazi, puno uspjeha, a evo kažem, imate sad puno posla i evo, držimo vam fige palčeve.
1: Radni kolega?
0: Radni kolega, evo, nek još malo izdrže i samo hrabro, evo, pri kraju smo.
1: Ravnateljice Parac, hvala vam na gostovanju i u današnjoj emisiji Školsko zvono. Vama, kolegama i učenicima želim jedno odmorno ljeto.
0: Hvala lijepa na pozivu i svako dobro.
1: Slijedi nam glazbeni predah nakon kojeg nastavljamo s emisijom, a u drugom dijelu emisije razgovarat ćemo s ravnateljicom gimnazije Požega, Anitom Katić.

0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.
1: Ponovno smo zajedno. U prvom dijelu emisije predstavili smo Ekonomsku školu Požega, a u ovome drugome dijelu više o gimnaziji Požega doznajemo od ravnateljice Anite Katić. Ravnateljice, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Vjerujemo da su se Osmaši i njihovi roditelji dobro informirali, no evo, ukoliko ipak postojaš kakve dvojbe što upisati, mi ćemo im evo bar malo pokušati pomoći i olakšati. Nije na odmet ponoviti da je gimnazija u Požegi jedna od najstarijih srednjih škola u Hrvatskoj.
2: Tako je, među 5 najstarijih gimnazija na području Republike Hrvatske, osnovana davne 1699. godine i od tada evo do ovog novog tisućljeća gotovo neprekidnuta tradicija odgoja i obrazovanja mladih ljudi u našoj Požeškoj kotlini.
1: Prisjetimo se koliko ste ove godine imali upisanih učenika, vi tradicionalno nemate nikakvih problema popuniti kvotu.
2: Pa dobro, malo tu sad moramo biti oprezniji u odgovoru. Dakle, naša gimnazija ove godine ima otprilike nekih 416 učenika. Zašto kažem otprilike? Jer tijekom godine se uvijek dogodi da nam neki učenik ode ili dođe tijekom godine. Upisali smo prošloj generaciji 97 učenika u 4 razredna odjela. Ono što nažalost nismo prošle godine upisali, to je jezični odjel, jer nije baš bilo prevelikog interesa. Međutim, evo, poprilično velik broj učenika smo upisali onda u 4 razredna odjela. Ministarstvo nam je propisalo malo poveće kvote, tako da su nam razredi, sada ovi prvi razredi, jel, upisani na početku ove školske godine. Broje nam otprilike 26 učenika po razredu. Ove godine se nadamo da ćemo ipak dobiti kvotu manjeg broja, znači da ćemo otprilike 22 ili 24 učenika po razrednom odjelu upisivati. I to u 5 razrednih odjela, kao i prošle godine, 2 razredna odjela prirodoslovno-matematičkoga programa, 2 općega programa i 1 naravno jezičnog.
1: Idemo reći koji su kriteriji kako bi se uspjelo upisati gimnazija i sad ste rekli koliko odjeljenja primate.
2: Što se kriterija tiče, oni su zapravo identični u cijeloj našoj državi. Kako je online sustav upisa, jel, putem mreže, tako su onda i kriteriji zapravo, ja bih rekla, unificirani za sve, osim naravno za one škole koje imaju još neke svoje dodatne, ne znam, razredbene ili klasifikacijske načine, ako imaju više učenika, jel, od onoga što mogu zapravo upisati, pa onda imaju još nekakve dodatne. Što se kriterija tiče, oni su, kažem, uspjeh od 5. do 8. razreda, jel, gleda se i onda se isto tako zbrajaju ocjene 7. i 8. razreda iz predmeta hrvatski jezik, materinski jezik, matematika i prvi strani jezik, što je kod nas najčešće engleski, u nekim školama njemački, a onda tu dođu još i ocjene iz nekih predmeta koje se specifično traže za pojedine zanimanja, pa to može biti i fizika i kemija i biologija i povijest i geografija. Uglavnom zapravo sve to piše na tom sustavu internetskog upisa koji program zapravo zahtjeva, odnosno traži koje predmete da bi se bodovali za upis. Naravno da su dodatni bodovi sudjelovanja i dobra mjesta, ostvareni rezultati na županijskim, državnim, međunarodnim i drugim natjecanjima i ostale stvari koje su onda opet, već idemo tamo u ovu socijalnu dimenziju, jel, određeni socijalni kriteriji koji donose još dodatne bodove. Ali generalno kažem, isto je zapravo relativno isto u cijeloj našoj zemlji.
1: Ravnateljice, rekli ste da kroz samu zapravo školsku godinu imate i odlazaka i dolazaka. Možda za napomenuti djeci, njihovim roditeljima, što se tiče ocjena, ako su vrhunske ocjene, može se bez problema upisati gimnazija. E, a onda kod nekih učenika nastaju problemi kad krene škola, zapravo vidi se da ipak je to ja malo viši nivo, možda da budu svjesni svojeg znanja.
2: Čujte, pa ja bih rekla da to nije specifično samo za gimnaziju. Da. Dakle, taj jedan prijelaz iz osnovne škole u srednju školu, naravno je svojevrstan stres za učenike, pa i za roditelje, naravno. Osobito za učenike, znači prvo se mijenja sredina, drugo se mijenjaju prijatelji, treće, dakle, promijeni se škola i naravno da metodika rada u srednjoj školi mora biti drugačija u odnosu na osnovnu školu. Ja to uvijek kažem onako pojednostavljeno, a da nemamo mi mi u srednjoj školi veća očekivanja od učenika u odnosu na osnovnu školu, kako bi oni zapravo napredovali. Mm-hmm. Tako da i kad zapravo nekako se obraćamo i učenicima i roditeljima na početku svake nove nastavne godine, pokušavamo ih ipak ohrabriti. Je srednja škola teža, zahtjevnija, traži više samostalnog učeničkog angažmana, ali to je sasvim normalan nekakav odgojno-obrazovni put i zapravo treba dati vremena i učenicima da se na to prilagode i većina se zapravo na to prilagodi. A mi nekako imamo pristup i nastavimo to njegovati da iz svakog svog učenika izvučemo maksimum. Pa to pokušavamo.
1: Bit je zapravo biti redovan u učenju.
2: Ma jako je važno, naravno, radne navike su za ovaj naš sustav školovanja kako i obrazovanja kakav je danas, dakle radne navike, upornost, evo praćenje redovito onoga što se u školi događa, definitivno onda polučuje dobrim rezultatima.
1: Mm-hmm. Prisjetimo se što se vaša škola ima uz ona uobičajene školske prostore, evo uskoro započinje i gradnja sportske dvorane ili je započela?
2: Gradnja sportske dvorane još nije započela u ovom materijalnom smislu, ali priprema za projekt je već daleko, daleko poodmakla, tako da gradit će se sportska dvorana i napokon riješiti zaista naš jedan veliki problem, a to je problem održavanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture, pa u konačnici i treninga našeg školskog sportskog kluba, koji unatoč tome što nema svog prostora ima zapravo uvijek dobre rezultate i na državnoj, ne samo na ovoj našoj lokalnoj razini. Tako da to će nam definitivno riješiti problem. Što se tiče ostalih prostora, u našem dvorištu se gradi i novi amfiteatar, to će biti isto jedna zanimljiva ljetna pozornica, jedan zanimljiv prostor koji će se moći koristiti, koji će moći koristiti u konačnici učenici naše škole za svoje različite aktivnosti i bit će to zaista i izazovno i zanimljivo. A što se škole tiče, već smo to ponavljali, mi imamo neke specifične, osim ovih učionica zaista dobro opremljenih i informatičkom opremom i kabinetski, naravno na svemu se još može raditi, imamo u planu još ovako specijaliziranije urediti kabinete za prirodoslovlje, ali zapravo imamo sve što je potrebno i sad još moram svakako naglasiti, trenutno u školi baš nije dobro stanje, ali to je samo pod navodnicima, naravno zato i nismo ove godine održavali dan otvorenih vrata, jer smo u energetskoj obnovi. A energetska obnova nam zapravo prolazi apsolutno svim školskim prostorima, jer ćemo dobiti klimu u sve prostore, radila se vanjska ovojnica, radila se potpuna rekonstrukcija svjetala u školi, tako da zaista jedan obiman projekt. Međutim, sad se već vide rezultati toga projekta i sad već ona krila koja su obnovljena zaista izgledaju reprezentativno i to će svakako doprinijeti i naravno i klima u ovako vrućim da, evo vidite što nam se događa sada, a onda osobito kad to još tome dodamo redovnoj nastavi i ove ispite državne mature koji su u 6. mjesecu, kad je zaista jako top, doprinijeti evo kvaliteti prostora.
1: Vi ste u ovo zadnje nekoliko mjeseci imali dvosmjensku nastavu upravo zbog te energetske obnove, jel tako?
2: Tako je, već dulje vrijeme imamo dvosmjensku nastavu, tako ćemo i završiti ove nastavne godine, ali se nadamo da ćemo do godine krenuti normalno u jednosmjenski rad.
1: Učenicima vaša škola nudi niz izvannastavnih aktivnosti, uvijek smo spominjali ih, pa možda evo još jednom, i planirate li još nešto sa idućom školskom godinom uvesti novo?
2: Kad kažem da u našoj školi ima za svakoga ponešto, to stvarno nije samo jezična fraza, nego uistinu imamo niz potpuno različitih aktivnosti kojima se učenici mogu baviti, vezanih uz prirodoslovje, vezanih uz matematiku, vezanih uz informatiku, uz umjetnosti svih vrsta, tako da evo zaista imamo puno aktivnosti. Što istaknuti? Nešto novo sad za sljedeću školsku godinu ekstra ne pripremamo, nastavit ćemo s onim što smo započeli, a prošle godine smo uveli kao fakultativni predmet umjetnu inteligenciju, s tim ćemo i na godinu nastaviti. I moram, kad smo već kod te umjetne inteligencije, reći, evo vezano uz upise, ja se iskreno nadam da će u tamo nekih možda 10 dana od ovog našeg razgovora već biti moguće zapravo razgovarati s jednim AI, odnosno asistentom, jel? Asistentom koji će zapravo osmašima odgovarati na pitanja vezana uz mogućnosti upisa, uz školovanje u gimnaziji. Evo recimo, to je produkt tog našeg fakultativnog predmeta koji vodi profesorica Grabusin, pa onda bismo probali to integrirati u našu mrežnu stranicu da naši osnovnoškolci, osmaši, učenici 8. razreda se mogu i na taj način informirati zapravo o onome što gimnazija nudi. A što se tiče drugih aktivnosti...
1: Evo, ja bih spomenula svakako EPAS program.
2: EPAS program, dugo smo škola ambasadora Europskog parlamenta i uspješno smo se evo tijekom godine uključivali u taj projekt, a ove godine bih voljela istaknuti da smo u 4. mjesecu imali baš jedan dan EPAS-a u gimnaziji Požega. Tu smo zaista evo cijeli jedan dan posvetili EPAS aktivnostima, njihovoj promociji. Ugostili smo i gimnaziju Matija Mesić iz Slavonskog Broda, koja je također škola ambasadora Europskog parlamenta, pa su se naši učenici susreli. Naš debatni klub In Media Sres održao je jednu zanimljivu debatu. Imali smo prezentacije programa, pub kvizove i zaista evo cijela škola je taj dan disala zapravo u duhu Europe, Europskog parlamenta i europskih vrijednosti.
1: Ja ću reći da su nam i Ana i profesorica Ivanović i profesor Klapšić bili u gostima, proveli nas kroz cijeli program, ali i kroz cijeli rad vaše škole kroz ovih koliko 10 godina i više, 15 godina, od 2012. ako se ne varam tu negdje.
2: Mislim da je 2019. u pitanju, ali od tada evo do danas to je zaista intenzivan rad na tom projektu.
1: Ravnateljice, vaši su učenici isto tako vrlo uspješni na natjecanjima, na županijskim, državnim, od informatike, fizike, hrvatskog jezika.
2: Nekako se uvriježilo da otprilike imamo bar 5 sudjelovanja na državnim natjecanjima što se pojedinaca tiče iz različitih predmeta. Recimo da nam je to standard, voljeli bismo ga malo i povećati, ali evo i ove godine imali smo zapravo 5 državnih natjecanja, odnosno učenici su sudjelovali na 5 državnih natjecanja. Radi se o natjecanju iz matematike, informatike, filozofije, biologije, kemije, a i naši sportaši su bili uspješni, pa smo isto tako išli na državno natjecanje iz šaha i stolnog tenisa. Tu su naravno i druge stvari, naši učenici su evo u Puli bili na festivalu matematike prvi u kategoriji skupnih natjecanja, a imamo i djevojke koje već godinama idu na državnu informatičku olimpijadu za djevojke. Imamo prvo mjesto u literarnom na Goranovom proljeću, jel? Naša učenica maturantica osvojila je prvu nagradu, to je zaista jedna najprestižnija literarna nagrada za srednje školce, tako da evo, uspješni su učenici u različitim područjima.
1: Matura je pred vratima, jesu li nervozni naši učenici maturanti?
2: Teško je to reći. Ja vjerujem da osjećaju odgovornost, ipak je to ispit zrelosti kako i treba biti i pripremaju se oni. Neki su još kod nas u školi na dodatnim pripremama sa svojim nastavnicima. Nastavnici izlaze uvijek u susret i omoguće još neke dodatne pripreme za različite predmete iz mature. Neki se pripremaju sami, ali vjerujem da zapravo svi sada su dobro zapeli i da zapravo rade, da što bolje napišu te ispite koje im slijede.
1: I za kraj klasika u obitelji. Uobičajena poruka osmašima, poruka maturantima i poruka radnim kolegama.
2: Poruka osmašima, evo, kao što je i zaočekivati, sve pozivam koji su zainteresirani za jednu opće obrazovnu pripremu srednjoškolsku da se uključe u naše gimnazijske programe. Gimnazijski programi daju jednu široku ovako obrazovnu lepezu, tako je, nakon koje se vrlo uspješno može uključiti dalje u nastavak školovanja. Naši učenici upisuju gotovo redovito svoje prve izbore na fakultetima dalje, tako evo, nemojte se bojati. Gimnazija nije nikakav bauk, to je škola koja je ozbiljna, treba zapeti, treba raditi, ali zaista se može lijepo onda i odraditi posao i u konačnici, kažem, poslije nastaviti školovanje. Što se naših maturanata tiče, njima zaista želim svu sreću u nastavku školovanja, naravno i puno uspjeha u ispitima državne mature i vjerujem da će vođeni ovim nasljeđem i u obitelji i iz škole zapravo se uspješno integrirati dalje u sredine u koje će otići, pa onda u konačnici i dalje u svom životu kamo i god on odvede. Što se radnih kolega tiče, evo, svima nama želim da nekako uspijemo još u ovim vrućim, zaista i meteorološki vrućim danima, kod nas u školi i ovako ovim radnim danima, mislim po pitanju baš i radova u školi, da evo izdržimo, da nekako uspijemo privesti svoje poslove kraju, onda nam dolazi ljetna stanka kad ćemo napuniti malo svoje baterije i kako to obično biva, do godine, odnosno na jesenu, nove radne pobjede.
1: Ravnateljice, hvala vam na gostovanju.
2: Hvala i vama.
0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.
1: I još malo informacija vezanih uz upise. Ovog ponedjeljka započele su prijave u sustav upisa u srednje škole, no redoviti kandidati za sada još uvijek ne prijavljuju programe. Prvo škole trebaju natječaje za upise objaviti najkasnije do 19. lipnja na mrežnim stranicama. Iz tog će natječaja biti vidljivo koje predmete škole traže za upis i eventualni bodovni prag, ako ga je škola odredila. Nakon prijave obavezno provjerite svoje osobne podatke u kartici Moji podaci. Ako primijetite netočnosti, javite se svom razredniku. Kandidati s teškoćama u razvoju imaju prilike još od 1. lipnja prijavljivati programe u nadležnim županijskim upravnim odjelima za obrazovanje. Za prijavu je potrebno imati mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje HZZ-a. Kandidati koji žele upisati sportski razred trebaju iskazati interes u kartici Moji podaci unosom sporta, naziva kluba i mjesta u kojem klub djeluje. Rok za iskaz interesa je još danas 5. lipnja do 18 sati. Kandidati izvan redovitog sustava obrazovanja trebaju se registrirati kako bi dobili podatke o prijavu u sustav. Potrebnu dokumentaciju potrebno je dostaviti karnetu najkasnije do 19. lipnja, poručuju to iz karneta. Datumi upisa u srednje u ovoj godini dio su odluke o upisu učenika u prvi razred srednje škole u 2026. i 2027. koja je prošloga petka objavljena u Narodnim novinama. Od 24. lipnja počinje prijava programa koje učenici žele upisati. Redoviti kandidati mogu prijaviti maksimalno 6 programa u 6 škola. Taj proces traje do 3. srpnja, osim u školama koje provode prijemne, a za koje je rok prijave 26. lipnja. Prijemni će se odvijati između 29. lipnja i 2. srpnja za one škole koje ga ove godine provode, a čiji popis možete pronaći i na portalu Srednja.hr. Objava konačnih ljestvica poretka u ljetnom roku je 7. srpnja, a do 9. srpnja školi je nužno dostaviti upisnicu, što je moguće obaviti online putem. Službena objava mjesta za jesenski rok je 10. kolovoza. Učenici koji se u srednju nisu upisali u ljetnom roku moći će iskoristiti jesenski rok. Prijave u sustav prijava obrazovnih programa započinju istodobno 24. kolovoza i traju samo do 28. kolovoza. Konačne ljestvice upisa u srednje u jesenskom roku izlaze 31. kolovoza, dok se upisnice školama trebaju dostaviti do 2. rujna. Po potrebi će biti otvoreni 3. upisni rok u srednjim školama, a u tom se roku učenici javljaju direktno školama od 3. do 30. rujna. Učenici s teškoćama u razvoju programe su počeli prijavljivati već 1. lipnja, a najkasnije do 12. lipnja. Oni se prijavljuju u županijske upravne odjele za obrazovanje. Ljestvice poretka za učenike s teškoćama izlaze 23. lipnja, prijave za učenike sportaše traju do 5. lipnja, dok liste za njih izlaze 19. lipnja. Prema odluci koja je objavom u Narodnim novinama postala službena, na upisima u prvi razred srednjih škola Republike Hrvatske u programe redovitog obrazovanja u školskoj godini 2026-27 planira se broj upisnih mjesta za ukupno 47.455 učenika u 2167 razrednih odjela. S time da je u državnim školama broj mjesta 44.718, dok je prema školskom erudniku osmaša daleko manje, 38.005. Prema programima je broj mjesta raspoređen na sljedeći način. Gimnazijski programi 11.205 učenika u 466 razrednih odjela ili 25,06%. Strukovni kurikuli za stjecanje kvalifikacije na razini 4.2 četverogodišnje obrazovanje 18.545 učenika u 817 razrednih odjela ili 41,47%. Strukovni kurikuli za stjecanje kvalifikacija na razini 4.1 trogodišnje obrazovanje 11.471 učenik u 511 razrednih odjela ili 25,65%. Strukovni kurikuli za stjecanje strukovne kvalifikacije medicinska sestra opće njege, medicinski tehničar opće njege u trajanju od 5 godina, 1246 učenika u 51 razrednih odjela ili 2,79%. Prilagođeni programi i posebni kurikuli za učenike s teškoćama u razvoju 850 učenika u 104 razredna odjela ili 1,9%. Programi obrazovanja glazbenih i plesnih škola 1401 učenik u 90 razrednih odjela ili 3,13%. I toliko za danas i ovaj tjedan. Emisiju uredila i vodila Marijana Sabljak. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Emisiju možete poslušati i na Mixcloud kanalu Radija Valisa Urea.
0: Školsko zvono. Emisija za djecu i mlade.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair, čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Espresso?
0: Da.
3: Pivo?
0: Da.
3: Vino?
0: Da.
3: Koktel?
0: Da.
3: Pizza?
0: Da.
3: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name,
4: dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 17 je sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Grad Požega ostvario je potporu u iznosu od 30.000 eura u okviru poziva Ministarstva demografije, useljeništva, dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Odobrena sredstva namijenjena su provedbi projekta uređenje postojećeg dječjeg igrališta Sportskog i rekreacijskog centra u Požegi, čiji je cilj unaprijediti dostupnost, kvalitetu i priuštivost sadržaja za djecu i mlade te njihove obitelji. Projektom će se ove godine urediti i opremiti postojeće dječje igralište u sklopu rekreacijskog centra, čime će se stvoriti kvalitetni uvjeti za provođenje slobodnog vremena djece i mladih. Ujedno se nastoje pridonijeti povećanju kvalitete života, smanjenju društvenih nejednakosti te jačanju socijalne kohezije obitelji na području Požege. Realizacijom projekta dječje igralište na sportsko-rekreacijskom centru će dobiti novo ruho te postati još privlačnije mjesto za igru, druženje, rekreaciju djece i njihovih obitelji. Općina Čaglin završila je provedbu projekta uređenje sportskog centra u Čaglinu u okviru LAG natječaja za provedbu lokalne razvojne strategije LAG-a Posavina. U sklopu projekta uređeno je vanjsko košarkaško igralište sa akrilnom podlogom unutar postojećeg sportskog centra Omladinac u Čaglinu, te je postavljena sportska LED rasvjeta. Provedbom projekta stanovnicima općine Čaglin, djeci, mladima, učenicima, sportskim udrugama i rekreativcima osigurana je suvremena i sigurna sportsko-rekreacijska infrastruktura za provedbu sportskih, rekreacijskih i društvenih aktivnosti. Ugradnjom LED rasvjete omogućeno je sigurnije korištenje igrališta i u večernjim satima uz veću funkcionalnost prostora i manju potrošnju električne energije. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je objavilo javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga u 2026. godini. Pravo prijave na javni poziv imaju organizacije civilnog društva, znanstvene i znanstveno-stručne udruge u 2026. godini. Pravo prijave na javni poziv imaju organizacije civilnog društva, znanstvene

0: poziv je 15. lipnja. Događanja o prometu na području policijske uprave Požeško-Slavonske u protekla dva dana reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
1: Jučer oko 13 sati i 50 minuta u Pleternici u ulici Ivana Šveara policijski službenici su u prometu zatekli 33-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 1,82 promila upravljao teretnim automobilom, a nešto kasnije, oko 16 sati u mjestu Radnovac, u prometu je zatečen vozač starosti 50 godina koji je pod utjecajem alkohola od 1,56 promila upravljao osobnim automobilom. Također je utvrđeno da je vozilom upravljao za vrijeme dok mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima, te za vrijeme trajanja zabrane podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole koja mu je ranije određena zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i prikupljenih negativnih prekršajnih bodova i oba vozača su smještena u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u mjesto Oblakovac i prometne nesreće sa materijalnom štetom i to u Požegi na Trgu Svete Terezije, u Pleternici, u ulici Kralja Zvonimira te u mjestu Gradac.
0: Vrijeme sutra djelomice osobito u Dalmaciji pretežno sunčano. U prvom dijelu dana unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku mjestimice s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom koje mogu biti izraženiji. Poslije podne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak moguće pone prije u gorju, vjetar je većinom slab. Najniža temperatura od 12 do 16 stupnjeva, najviša dnevna od 22 do 27, dok smo trenutno u Požegi na 24 izmjerena stupnja.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Potraži pravu napojsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
5: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Na plaži, 17.34 je. Evo nekoliko naših naslova. Gradu Požegi odobreno 30.000 eura za uređenje dječjeg igrališta na sportsko-rekreacijskom centru. Skupa vožnja, kazna čak 3.960 eura. Dođite na 6. zalazak u Vinogradu uz vrhunska vina, zaloga je glazbu i natječaj za najbolju fotografiju. Zatim Hopa Fest 2026. dva dana glazbe, prirode i nezaboravne atmosfere na Požeškoj gori. U nedjelju izbori za vijeća mjesnih odbora grada Požege, znamo rezultatu 26 od 36 odbora. Idemo mi polako dalje uz Bruno Marsa, Risky Toll, da će nam Bog, Nina Badić i Candy, nakon toga nam svira 17.35 je već minuta. Uživajte!

Danas sam Ludavo Josipa Lisac. Nakon dva uspješna izdanja, Hopofest se vraća ove godine, pretvara Požešku goru u jedinstvenu festivalsku pozornicu na otvorenom. Treće izdanje festivala održava nam se 12. i 13. lipnja, donoseći posjetiteljima spoj vrhunske glazbe, prirodnog ambijenta i opuštene festivalske atmosfere. Tijekom dva festivalska dana publiku očekuje bogat glazbeni program s izvođačima različitih žanrova. U petak 12. lipnja na pozornicu stiže legendarni hrvatski rock sastav Let 3, jedan od najzanimljivijih novih alt-pop bendova idem. Iskusni lokalni punk band, a to nam je No Name. Subotnji program 13. lipnja predvodi jedan od najpoznatijih regionalnih hip-hop izvođača, to nam je Edo Majka. Pridružujemo se pošuški rock band Vrane. Zatim energični punk rock sastav Pvrište i domaći mlađi band Repelenti. Posjetitelj ove godine očekuje popularna rock and run trail, zapravo utrka koja spaja glazbu s rekreacijom i boravkom u prirodi, kao i besplatno kampiranje za sve koji žele u potpunosti doživjeti festivalski vikend na Pošuškoj gori. A organizator udruga Kulturist osigurao je besplatan također taksi prijevoz od centra Požege do festivalske lokacije, čime je dolazak na festival pristupačan svim posjetiteljima. Nije moglo bolje. Smješteno u zelenom okruženju Požeške gore, Hopofest iz godine u godinu potvrđuje svoju posebnost spajajući glazbu, prirodu, druženje i naravno aktivni boravak. Festivalske dnevne ulaznice dostupne su putem sustava Entrio, tako da nabavi svoju i uživaj. Mi idemo polako dalje uz You Somebody, nakon toga doživotno Vatra i ekipa.

0: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €. A uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 je sati i dobro vam veče, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković je u petak rekla da je bilo razumno očekivati prethodni dogovor komentirajući inicijativu Domovinskog pokreta o trećoj izbornoj jedinici za Hrvate u BiH o kojoj koalicijski partneri nisu bili obavješteni. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček je najavio u petak da će grad Vukovar i ove godine organizirati besplatan prijevoz na Vukovarsku malu Adu tijekom kupališne sezone koja će ovisno o vremenskim uvjetima i vodostaju Dunava započeti 20. lipnja. U povodu prve godine mandata istarski župan Miletić Boris u petak je poručio da unatoč brojnim izazovima nastavlja sa svojim timom i u iduće 3 godine rada. Odgovorno, transparentno i predano kako bi Istra bila još razvijenija, konkurentnija i ugodnija za život svim svojim građanima. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije u petak je predstavila izmijenjen pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu fonda, odnosi se na baterije i elektronički otpad i uvodi mogućnost naplate dodatnih troškova za rastavljanje opreme. Samit EU Zapadni Balkan koji je u crnoj rastavljanje opreme. Samite u zapadni

0: Europske komisije i predsjednica Europskog parlamenta, koja se u četvrtak obratila u Crnogorskoj skupštini. Ondje su i hrvatski premijer Plenković i šef diplomacije Gordan Grlić Radman. Prve napetosti oko skupa koji čuva oko 1500 policajaca pojavile su se već u srijedu, kad su crnogorske vlasti na zračnoj luci Tivac zabranile ulazak devetorici državljana Srbije, koji su mediji zbog kriminalnih dosjea prozvali Vučićevim batinašima. Vraćeni su natrag zbog sumnje da na subverzionalno djelovanje, kako su priopćile crnogorske vlasti. Uoči skupa u Tivtu počeo je cirkulirati francusko-njemački non koji predlaže postepenu integraciju država Zapadnog Balkana i Moldavije u europske procese, ovisno o provođenju reformi. Američka administracija optužila europske države da su odgovorne zbog činjenice da još nije izabran novi visoki predstavnik za BiH, upozoravajući istodobno kako će zbog toga preispitati svoje djelovanje u toj zemlji. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira u BiH na dvodnevnom zasjedanju, okončanom u četvrtak u Sarajevu, nije uspio izabrati osobu koja bi naslijedila prethodnika na dužnosti visokog predstavnika međunarodne zajednice zaduženog za nadziranje provedbe Dejtonskog sporazuma. Nakon sastanka održanog iza čvrsto zatvorenih vrata, veleposlanstvo SAD-a u Sarajevu oglasilo se objavom na društvenoj mreži X, kojom je potvrdilo kako je favorit SAD-a za tu poziciju bio karijerni italijanski diplomat. Rumunjsko ministarstvo obrane priopćio je da u petak ujutru u rumunjskoj crnomorskoj luci u blizini naftnog terminala je pomorski dron tipa koji se koristi u ratu u susjednoj Ukrajini samo detonirao se, pri čemu nije bilo žrtava. Luka je evakuirana, stanovnici rumunjske crnomorske obale upozoreni su da se sklone, a dva helikoptera nadziru područje u potrazi za daljnjim dronovima, rekao je zamjenik ministra unutarnjih poslova.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
0: je sutra djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano. U prvom dijelu dana u unutrašnjosti oblačnije, uglavnom na istoku mjestimice s kišom. Temperatura najviša sutrašnja od 22 do 27. Trenutno smo u Požegi na 21 stupnju.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Papak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Zalazak u vinogradu 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaboravna atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik 12. lipnja, večer koju ne želite propustiti. Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
4: Silente dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura. Nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

činim pravu stvar, ovo nam je bio Giboni. A evo nama i svjetskog nogometnog prvenstva još malo. Kroz nekoliko dana prva je utakmica, četvrtak 11.6. u 21 sat, Meksiko i Južnoafrička republika. Onda u petak nam igraju dvije utakmice, jedna nama sigurno jako zanimljiva i također važna. Imamo prvu Južna Koreja, Češka, to će biti u 4 jutro, to nas baš toliko ne zanima, koliko Kanada, Bosna i Hercegovina u 21 sat petak. Tako da ćemo svakako mi bodrit i naše susjede. Ali naravno ono što nas najviše zanima je ta utakmica protiv Engleza. 22 sata 17.6. je ta naša utakmica velika. Prva sa eto jakim velikim protivnicima. Nama naravno, to je s našim dečkima, želim svu sreću. Nadamo se pobjedi. Palčevi su tu, držimo eto fige, dečkima još jednom sretno, mogu oni to, a mi idemo nakon Stateside dalje uz Ako nemam te Radio Luksemburg, čujemo se još jednom pa ćemo se odjaviti.

Bela Sija, mi idemo polako dalje uz novu stvar opće opasnosti Nebo iznad nas. A nakon odlaska Pere Galića i nakon smrti Žiže, mnogi su se pitali što će biti s općom opasnosti. A sad je stigao odgovor, bend je postao bogatiji za još jednog člana, to jest predstavili su novog frontmana. Riječ je o glazbeniku koji s njima nije prvi put na istoj pozornici. Nakon eto mjeseci neizvjesnosti, opća opasnost je otkrila tko je on. I to je postao Zoran Mišić, pjevač kojeg sjećamo se još iz 2009. godine iz šoa Hrvatska traži zvijezdu. Zalaganje. Tako da za ljubitelje definitivno domaćeg roka Mišićevo ime nije nepoznato. A vjerujem da ćemo još dosta slušati o njemu, jer je vrhunski glazbenik. Tako da evo, uživamo dalje uz opću opasnost i veselimo se svemu onome što nam oni donose. A ono što mi donosimo je svakako nakon ovoga vijesti su nam o 19. reality check Welcome to the Weekend i polako odjava. Tako da se evo, prepustite glazbi koju volite i uživajte. Ujutro nastavite druženje. A mi se čujemo ponovno, naravno, u ponedjeljak. Lijep pozdrav!

0: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to. 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL-u, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikala. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: KTC. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam večer, ja sam Nina Pranjić. Grad Požega ostvario je potporu u iznosu od 30.000 eura u okviru poziva Ministarstva demografije i useljeništva. Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu. Odobrena sredstva namijenjena su provedbi projekta uređenje postojećeg dječjeg igrališta Sportsko-rekreacijskog centra u Požegi, čiji je cilj unaprijediti dostupnost, kvalitetu i priuštivost sadržaja za djecu i mlade te njihove obitelji. Projektom će se ove godine urediti i opremiti postojeće dječje igralište u sklopu rekreacijskog centra, čime će se stvoriti kvalitetniji uvjeti za provođenje slobodnog vremena djece i mladih. Ujedno se nastoji pridonijeti povećanju kvalitete života, smanjenju društvenih nejednakosti te jačanju socijalne kohezije obitelji na području Požege. Realizacijom projekta dječje igralište na Sportsko-rekreacijskom centru će dobiti novo ruho te postati još privlačnije mjesto za igru, druženje i rekreaciju djece i njihovih obitelji. Općina Čaglin je završila provedbu projekta uređenje sportskog centra u Čeglinu u okviru LAG natječaja za provedbu lokalne razvojne strategije LAG-a Posavina. U sklopu projekta je uređeno vanjsko košarkaško igralište sa akrilnom podlogom unutar postojećeg sportskog centra Omladinac u Čaglinu, te je postavljena sportska LED rasvjeta. Provedbom projekta stanovnicima općine Čaglin, djeci, mladima, učenicima, sportskim udrugama i rekreativcima osigura je suvremena i sigurna sportsko-rekreacijska infrastruktura za provedbu sportskih, rekreacijskih i društvenih aktivnosti. Ugradnjom LED rasvjete omogućeno je sigurnije korištenje igrališta i u večernjim satima, uz veću funkcionalnost prostora i manju potrošnju električne energije. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je objavilo javni poziv za financijsku potporu radu znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga u 2026. godini. Pravo prijave na javni poziv imaju organizacije civilnog društva, znanstvene i znanstveno-stručne udruge. Financijska potpora dodjeljuje se za pokriće troškova organizacije i održavanja znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova i škola na kojima se iznose najnovije znanstvene i stručne spoznaje, neprofitne programa i događaje kojima se promiče znanost, znanstveno-istraživački rad ili znanstvene metode među djecom, učenicima, mladima i u široj društvenoj zajednici i drugi troškovi. Rok za podnošenje zahtjeva na javni poziv je 15. lipnja. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske je protekla dva dana, reći će glasnogovornica Nikolina Janković.
2: Jučer oko 13 sati i 50 minuta u Pleternici u ulici Ivana Šveara policijski službenici su u prometu zatekli 33-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 1,82 promila upravljao teretnim automobilom, a nešto kasnije, oko 16 sati u mjestu Radnovac, u prometu je zatečen vozač starosti 50 godina koji je pod utjecajem alkohola od 1,56 promila upravljao osobnim automobilom. Također je utvrđeno da je vozilom upravljao za vrijeme dok mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima, te za vrijeme trajanja zabrane utvrđeno da je vozilom upravljao za vrijeme dok mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima.

0: Zvonimira, te u mjestu grada.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
2: Vrijeme sutra, djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano, u prvom dijelu dana unutrašnjosti oblačni, uglavnom na istoku mjestimice s kišom, vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura do 27 stupnjeva. Trenutno smo u Požegi na 20 stupnjeva izmjerenih.
3: Reality check.
4: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
3: Reality check.
5: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagatić.
6: Sezona treća. Bok ljudi, moram vam priznati da je protekli tjedan bio vrlo plodan za muzičare jer su nove singlove izbacili Mile Kekini, Kultur Shock, Paraf, Urban, Vizer, Zdenka Kovačiček, Vibin' with DJ Mono, Konstrakta i Husi, Pocket Palma, Random, The Tour, Zoe Kida, Raven i tako dalje i tako dalje. Pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite uz novu epizodu emisije Reality Check i da ne zaboravimo vam na početku, muzički portal Terapija Net je ovih dana proslavio svoj veliki 21. rođendan. Sretan im rođendan i neka uz nas barem još budu 25 godina. Reality Check osnažuje Bug.
5: Bug.hr,
6: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
7: Pokoj je kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
6: Ovih dana objavljen novi album nekadašnje pjevačice grupe Zemlja Gruva Zoe Kida pod nazivom Cosmic Delivery. Već sam je puštio u emisiji pa znate da je riječ o odličnoj pjevačici i autorici, što dokazuje i novi aktualni single Bolje sutra.

0: Hi, my name is Tiala. If you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Moram priznati da mi potezi nekih bendova nisu baš sasvim jasni. Evo, na primjer, vrlo mlada grupa Miris Grada objavila je svoj prvi album Daj odrasti početkom ove godine. A za novi singl Prašina iz njihove diskografske kuće Aquarius Records poručuju da nije to tek novi singl, nego i prva najava zvučnog zaokreta kojim Miris Grada otvara vrata drugog albuma. Pa prvi se pošteno još nije izvrtio, a već mijenio zvuk. Ne kažem da je to što rade loše, ali je stvarno čudno, barem meni.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Reality check. Osnažuje bug.
3: bug.hr.
2: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
4: Jesam li ja u raju?
2: Zašto pitaš? Osjećaš se haj?
4: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj bistro rijeci. Čuje ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Roka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
2: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alton Gunn, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Nice Talker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
4: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
2: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
4: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
2: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
4: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
2: Više informacija na barstonefestival.com.
5: Šarad za Reality Check.
2: Ljubitelji dobrog repa u Makedoniji sigurno znaju tko je Tony Zen, jer je prisutan na sceni već više od 20 ljeća. Ukratko, da ne duljim, Tony Zen ima novi singl, Vreme to.

Glissé, gliné, glisté.

0: paralho, sou tia pari, vibrado, paralho, sou tia pari, vibrado,
1: paralho. Upravo slušate emisiju Reality Check.
2: Podgorački reper Random je u eter pustio Šetan kućka, prvi singl sa njegovog nadolazećeg albuma Izabrani ljekar, čiju kompletnu produkciju potpisuje Nowhere to Run. Dobro je i vrlo pozitivna priča koja prati ovu pjesmu. Šetan kućka za cilj ima iskretanje pažnje na kronični problem sa kojim se društvo u Podgorici i Crnoj Gori suočava u oblasti zbrinjavanja i udomljavanja životinja, prije svega pasa, uslijed čega ih na stotine godišnje biva prepušteno ulici gdje čeka maltretiranje, izgladnjivanje, a nerijetko i smrt. Stoga je uz pomoć organizacije Ruka Šapi spot sniman u skloništu za napuštene i izgubljene kućne ljubimce u Podgorici, koja također ne posjeduje adekvatni uvjeti za zbrinjavanje sve većeg broja napuštenih pasa i čiji se volonteri godinama bore protiv veterinarstva u obliku kako nestručnih i neodgovornih donositelja odluka, tako i nesavjesnih građana. Pričaj nam, Random.
3: O, Jesse!

sezona treća. Evo još malo vijesti iz Crne Gore. Odličnih vijesti. Vibin' with DJ Mono ugostio je grupu Husi i Konstraktu u pjesmi Kamen. U središtu pjesmi nalazi se ideja gladnog umjetnika, uvjerenje da umjetnik vrijedi samo dok je u nedostatku, na margini ili u konstantnoj borbi. Kamen se bavi upravo tom društvenom percepcijom kreativnosti gdje se uspjeh često doživljava kao kompromis, a stabilnost kao gubitak autentičnosti. Negdje između svega toga provlači se ideja čorbe od kamena, stare priče u kojoj se od ničega pokušava napraviti nešto veliko. Ovoga puta komično ponuđena kroz kompletan recept.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: A i maestro Edo Majka izbacio ovih dana novi singl sa svog odličnog albuma I Like to Dance, kojeg je snimio s jazz orkestrom HRT-a. Riječ je o pjesmi Trpaj, naročito aktualnoj u Beogradu ovih dana, nažalost, a koja je originalno objavljena na albumu Stigo Čumr, koji je objavljen prije točno 20 godina. Pjesmu prati odličan animirani spot koji je potpisao

0: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Reality Check.
0: Otela sam se kontroli skroz je novi singl Zdenke Kovačiček i ujedno i naslovni singl njezinog novog albuma, a iza pjesme stoje autorski tim koji čine Zvonimir Bajević kao autor glazbe, te Danijela Borovnjak i Martin Šac koji potpisuju tekst. Aranžman zajednički potpisuju Robert Napholz, Andreas Marinello i Mario Rašić, dok produkciju pjesme potpisuje Robert Napholz. O samoj pjesmi u kojoj Zdenka repa rekla je: ovo je u velikoj mjeri autobiografska pjesma, ako ste pročitali moju autobiografiju, mislim da će vam odmah biti jasnije o čemu govorim i odakle dolazi ta priča.
3: Bila sam jaka kad su rekli da sam prosta.

0: Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Nakon što su singlom Boli me najavili prvi dio duplog albuma, Pocket Palma je ovih dana izbacila novi singl Lungo Mare. Prvi dio duplog albuma pod nazivom Dan izašao je krajem petog mjeseca, a ovako zvuči Lungo Mare.

0: Reality Check. Check the Reality Tree Music.
1: Evo još jedne ljetne pjesme. The Tour predstavlja novi šesti singl s predstojećeg albuma Sve je okej, koji izlazi 11. rujna. Nova pjesma zove se Preko prepreka, a osim što si priželjkuju da postane ljetni hit, ujedno je to i najava njihovog velikog samostalnog koncerta u klubu Bugalu, najavljenog za 2. listopada.

0: predstavlja singlove ispod pulta.
1: Evo me, Edo Plovanić ovdje sa singlom tjedna. Najprljavija, ali vjerojatno najiskrenija navijačka pjesma za svjetsko prvenstvo. Pjesma koja je trebala imati naziv Lijepa naša domovino 2, povratak. Ali ipak su odustali od toga, jer malo nastavaka nadmaši original. Uz iznimke Aliens i Terminator 2, muzika her single tjedna je Krankschwester, Volim nju.

0: reality check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Jesam li ja u raju?
0: Zašto pitaš? Osjećaš se haj?
2: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čuje ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
0: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alton Gunn, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
2: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
0: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
2: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
0: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
2: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
0: Više informacija na barstonefestival.com.
3: Reality check.
4: Reality check.
0: Mile Kekin i Gino iz Kultur Šoka zajedno su zapeli u pjesmi Treći svijet. Pjesma koja je inspirirana iskustvima stranih radnika, migracijom i životom trbuhom za kruhom. Jako zanimljiva suradnja. Gotovo sam siguran da je to početak neke veće priče.
5: Dobro večer.

zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: stvarno stanje na muzičkoj sceni.
1: Reality check.
2: Reality check.
3: I Vizelj ima novi singl Neću biti sam. Gledao sam ih u Močvari u Ožujku i stvarno su rasturili. Odličan bend, a i nova stvar je odlična. Ali moram priznati da me malkice podsjeća na zvuk Nemanje.

0: slušate
1: Reality Check.
2: Nove singlove Šimovi i Paraf i Kidalica, Grč, Senida, Bullet for a Badman, Izgubljen vikend s Petrom Belohanom i još njih nekolicina, ali jednostavno ne stanu svi u jednu epizodu. Pustit ćemo ih u nekoj drugoj epizodi. Ostalo je još malo mjesta za još najviše dvije nove stvari. Matija Habijanec, poznati kao The Marshmallow od Notebooks, a koji se sada zove Matijanec, objavio novi singl Mali mravi, koji najavljuje novi EP, a kojega će objaviti etiketa Mudri brk. Navodno završavaju album na engleskom jeziku Distraction kao The Marshmallow Notebooks, no prije toga Mali mravi.

0: svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Damir Urban ima novi singl Sagradit ću ti pjesmu. Kažu njegovi izdavači da su njegove pjesme oduvijek živjele između ranjivosti i snage, intime i bunta, a upravo je ta sposobnost da emociju pretoči u univerzalni jezik ono što ga čini jednim od najvažnijih kantautora ovih prostora. Stvarno je takva i nova pjesma. Ja bih dodao i da ima onaj neki slavenski štih, a zvuči kao da je napisana za šerbeđiju. Povodom nove pjesme, kralj patetike koji bi rasplakao najsretnije izjavio: možda više ne možemo slijediti modu ili trendove u glazbi, ali možemo se zato još više žara posvetiti pisanju i stvaranju pjesama i pritom biti što iskreniji prema sebi i prema publici. Što jest, jest, stvarno je lijepa pjesma. Bok ljudi.
2: Živ sam, makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu.

recuperación.

Radio Valis Aurea. Dobro vam jutro i dobrodošli na frekvencije Radija Valis Aurea i ovoga petka, petoga dana mjeseca lipnja u točno 7 sati. Ja sam Marijana i drago mi je što ćemo zajedno provesti početak još jednog novog dana petka, iako je jutro evo donijelo ugodnih 14 stupnjeva. Pred nama je dan koji će pokazati pomalo sve boje, od sunca i vedrine do oblaka, kiše i ponekog pljuska s grmljavinom, kako nam najavljuju meteorolozi. Najviše temperature danas bi se trebale penjati do 28 celzijevih stupnjeva, pa svakako iskoristite svaki sunčani trenutak prije nego što tijekom dana stigne više na oblake kako najavlju. Na večeri i tijekom noći, osobito na istoku zemlje, treba računati na izraženije pljuskove i grmljavinu. A ako ste se spojili ovaj petak s jučerašnjim danom, sutra nam je subota, kreće vikend, imate taj produženi vikend. Evo, nadam se da u ova 4 dana imat ćete prilike dobro se odmoriti jučer, danas i subota i nedjelja. U prvom satu uobičajeno vam donosimo sve ono što vam može olakšati današnji dan, najvažnije servisne informacije, stanje u prometu, vremensku prognozu i korisne obavijesti. Zato ostanite uz nas, uz dobru glazbu i naravno ugodno društvo. Krećemo zajedno u još jedan lipanjski dan uz Parni valjak i Danas nisam svoj, a Parni valjak uskoro gledamo i slušamo uživo u Požegi. Dobro jutro!

Ovo je Pero Galić u 7:11 minuta. Polako privodimo pjesmu Otvori mi oči. Prije nego što zasviramo Santanu, stižemo i do prometnog servisa. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Zbog radova na državnoj cesti 51 u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa do 22. lipnja. Zbog radova u Jakšiću vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16. Privremena regulacija između Pleternice i Bzenice u naseljima Kuzmica, Srednje selo Viškovci i Blacko. Zbog radova na državnoj cesti 51 između mjesta Opršinac i Baničevac također se vozi uz privremenu regulaciju, a zbog radova do 9. rujna zatvorena je državna cesta između Kuzmice i Vesele. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Valisa Urea.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Novo, Pivac Market Mesnica Jakšić. Zapali ekipu za najfiniju grill spiku i to po super cijenama. Izdvajamo svinska lopatica bez kosti, kilogram 3,19 €. Vajda Trio Grill Mix Favorit, oko 1,4 kg, 6,46 € po kilogramu. Teleći vrat s kosti, kilogram 6,99 €. Carsko meso, kilogram 3,20 €. Pileća krila, kilogram 2,99 €. I ožujsko pivo 4-pack, 5,34 €. Ponuda vrijedi do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

Les, 7 sati je i 32 minute, trenutno smo na ugodnih 15 celzijevih stupnjeva. Evo informacije tko će danas ostati bez struje, kako doznajemo iz Elektropožega, imaju određene radove i bez struje bi onda tako trebali ostati u vremenu od 9 do 11 sati Daranovci i to kućni brojevi od 2 do 28, dok u vremenu od 10 do 12 sati bez struje ostaju u Kutjevu ulica, Eugena Kvaternika, kućni brojevi od 1 do 17, Josipa Kozarca, brojevi od 2 do 4, Kralja Zvonimira, kućni brojevi od 1 do 3 i od 2 do 4 i Republika Hrvatske, kućni brojevi 26, 23, od 23 do 35. Evo, pridržavajte se tih radova sa strujom dok je imate, a onda dok nemate, lijepo malo i odmorite. Rekli smo da je 5. dan lipnja, 156. dan u godini, do kraja još ima 209 dana. Inače, danas je svjetski dan okoliša, dan grada Daruvara i dan hrvatske zastave. Spomendan koji se prema jednoglasnoj odluci Hrvatskog sabora slavi 5. lipnja u spomena taj dan 1848. kada je prilikom ustoličenja baruna Josipa Jelačića za bana Trodjevne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije prvi put bila istaknuta hrvatska trobojnica crveno-bijelo-plava. Idemo mi dalje, uskoro očekujemo izvješće iz Policijske uprave Požeško-Slavonske. Naravno, naše vijesti su u punom satu i to one prve današnje.

0: Minuta po minuta i stigli smo do pregleda najnovijih informacija iz policije o događanjima. Reći će nam glasnogovornica Policijske uprave Požeško-slavonske Nikolina Janković. Nikolina, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla dva dana bilježimo dragovoljnu predaju ručne bombe na području Pakraca i navedena izuzeta i pohranjena u prostorije policije uništenja. Dogodio se požar na otvorenom prostoru u Požegi u ulici Kralja Krešimira, a zabilježili smo i dva ugrožavanja prometa. Jučer oko 13 sati i 50 minuta u Pleternici u ulici Ivana Švejara policijski službenici su u prometu zatekli 33-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 1,82 promila upravljao teretnim automobilom, a nešto kasnije, oko 16 sati, u mjestu Radnovac, u prometu je zatečen vozač starosti 50 godina koji je pod utjecajem alkohola od 1,56 promila upravljao osobnim automobilom. Također je utvrđeno da je vozilom upravljao za vrijeme dok mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima, te za vrijeme trajanja zabrane podnošenja zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole koja mu je ranije određena zbog upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, i oba vozača su smještena u posebnom prostoru policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva i protiv njih slijedi prekršajni nalog. Što se tiče prometa, dogodio se bijeg s mjesta prometne nesreće u mjesto Oblakovac i prometne nesreće sa matom štetom, i to u Požegi na Trgu Svete Terezije, u Pleternici, u ulici Kralja Zvonimira te u mjestu Gradac. A i ovog vikenda će policijski službenici na području naše policijske uprave provoditi pojačane mjere u prometu usmjerene na alkohol, pojas, brzinu i mobitel, kao i na više struke počinitelje prometnih prekršaja. I evo na samom kraju upozoravamo sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa. Toliko za danas i za ovaj tjedan. Ja vam želim ugodan vikend i mi se ponovno čujemo u ponedjeljak.
0: Hvala lijepo i danas na javljanju. U nastavku vrtimo samo glazbu koju volite, i to do vijesti u točno 8 sati.

0: Miloševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinari Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to, 49 centi. Tjestenina Ređa, Fusili 500 grama, 59 centi. Omekšivač Duel, 1600 ml, 2,89. I rajčica Grapolo, euro 79 centi za kilogram. Vidimo se u MTL, Kamenita vrata 2, Požega.
2: Espresso.
3: Da.
2: Pivo.

Nagradiću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primi ona znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslo u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutro. Kutjevo je i ove godine domaćin festivala Graševine, manifestacije koja okuplja vinare, ugostitelje i posjetitelje iz cijele regije. Program uključuje niz vinskih, enogastro i zabavnih sadržaja na više lokacija u gradu i okolnim vinarijama. Prošlog vikenda održan je prvi Graševina Night Garden u dvorcu Kutjevo, a večeras je gala večera Noć šampiona u slavonskoj kući Vinkomir, te program Graševina pjeva s Klapom Šufitu, Vinari i Galić od 20 sati, dok je sutra glavni dan novogodišnjeg festivala. Od 14 sati kreće dan otvorenih podruma, a program na trgu Graševine započinje enogastro sajmom i dječjom utrkom traktora u 18 sati. Atraktivna vinska alka započinje u 19 sati, dok je za glazbeni dio ove godine zadužen Jole, čiji je koncert u 21 sat. Festival Graševine tradicionalno promovira kutjevačko vinogorje i sortu Graševinu uz sudjelovanje lokalnih vinara i proizvođača. Općina Čaglin završila je provedbu projekta uređenje sportskog centra u Čaglinu u okviru LAG natječaja za provedbu lokalne razvojne strategije LAG-a Posavina. U sklopu projekta uređeno je vanjsko košarkaško igralište s akrilnom podlogom unutar postojećeg sportskog centra Omladinac u Čaglinu, te je postavljena sportska LED rasvjeta. Provedbom projekta stanovnicima općine Čaglin, djeci, mladima, učenicima, sportskim udrugama i rekreativcima osigurana je suvremena i sigurna sportsko-rekreacijska infrastruktura za provedbu sportskih, rekreacijskih i društvenih aktivnosti. Ugradnjom LED rasvjete omogućeno je sigurnije korištenje igrališta i u večernjim satima uz veću funkcionalnost prostora i manju potrošnju električne energije. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Požega u Osječkoj ulici još danas je organizirano dobrovoljno davalaštvo krvi u vremenu od 10 do 17 sati s pauzom od 14 do 14.30. Darovatelj krvi može biti svaki zdravi čovjek od 18 do 65 godina. Darivanje krvi je bezbolan akt koji ne narušava zdravlje davaoca. Izbori za članove vijeća mjesnih odbora grada Požege održat će se u nedjelju. Ukupno je 36 mjesnih odbora na području Požege. Izbora nema u mjesnim odborima Turnić i Škrbutnik jer nema predloženih kandidacijskih lista. U preostala 34 mjesna odbora najviše liste ima Hrvatska demokratska zajednica, u njih 32. Sljedeća je Socijaldemokratska partija s listama u 9 mjesnih odbora. Hrvatski suverenisti imaju listu u mjesnom odboru Arslanovci, Samostalna demokratska srpska stranka u mjesnom odboru Čosine Laze, Domino u Seocima, a u Gornjim Emovcima je jedna kandidacijska lista grupe birača. Već danas možemo proglasiti pobjednike u većini mjesnih odbora jer je kandidirana samo jedna kandidacijska lista. Tako je HDZ jedini s listom u 22 mjesna odbora, SDP jedini u Crkvenim Vrhovcima, a lista grupe birača u Gornjim Emovcima. Birališta su u nedjelju otvorena od 7 do 19 sati.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Danas u prvom dijelu dana pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, na krajnjem istoku i povećanu. Zatim porast na oblake sa zapada i ponegdje kiša s pljuskovima, grmljavinom, osobito navečer i u noći, lokalno su moguće izraženiji. Vjetar većinom slabo, poslije podne u okretanju na umjerenu, osobito navečer i u noći, lokalno su moguće izraženiji.

ljubav, Žaža i Hilson Mandela, 8:19, evo kako vrijeme nas očekuje u narednim danima. Prognoza kaže da će danas tijekom poslijepodneva večeri na području Požege doći možda i do nekakvih promjena, moguća je i kiša, pljuskovi koji bi se zadržali i tijekom noći, možda sutra prije podne, no nadamo se da će se tijekom dana razvedriti dosta događanja i na otvorenom prostoru, pa isto tako i u nedjelju da će biti lijepo. Da, nije ponedjeljak, danas je petak, s obzirom na to da je bio ovaj blagdan jučer, malo je poremećeno sve, ali evo, vjerujem da ste uživali

0: Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i baci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea,

Evo što možeš pročitati ovog jutra na našem portalu RVA.hr. Skupa vožnja, kazna čak 3960 eura, stari moj. Za te pare možeš se voziti on u Ameriku na svjetsko nogometno prvenstvo, a ne u Radnovac. U 16 sati jučer u Radnovcu u prometu zatečen vozač 50 godina koji je imao 1,56 promila alkohola, ali bilo je puno toga svega, bilo je prije još nekih kazni, tako da ono lagano 3960 eura. Osim toga, pogledaj fotogaleriju Svetkovina Tijelova u Požegi. U nedjelju izbori za vijeća mjesnih odbora grada Požege. Znamo već rezultate u 26. 36. odbora. Puno drugih dobrih stvari na RVA.hr. Ovo je Raje.

Falling Age Day, 8 sati 46 minuta, evo kakva je situacija u prometu. Pojačan je na gradskim cestama, obilaznicama, gdje su tijeku radovi, moguće su zastoji vožnje u koloni. Naravno, kod nas se spremaju, pripremaju lagano radovi između, u Osječkoj zapravo ulici, između Špara i Vojarne. Vidim da se prometuje od Vojarne prema bolnici, situacija baš nije tako povoljna i mijenja se ono zapravo između Špara i Vojarne, ali definitivno ako nije, onda će trajno biti zatvorena promet vrlo brzo. Tako da evo, privikavajmo se, tražimo alternative kroz Industrijsku ulicu ili naokolo kroz Starčeviću i Vojna cesta. Sretan put u prometu!

0: Jesmo zatvorili prozore?
1: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
2: Odlična ponuda u novoj MTL trgovini u Požegi. Trajno mlijeko, to je to. 49 centi. Tjestenina Ređa. Fusili 500 grama. 59 centi. Umekšivač Duel 1600 ml 2,89 i rajčica Grapolo euro 70.

0: 39 centi za kilogram. Vidimo se u NDL, Kamenita vrata 2, Požega.
1: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 350.

9 sati, što znači da ćemo i do Zavoda za zapošljavanje vidjeti što se novoga nudi, koja radna mjesta su u ponudi, možda vas se nešto toga i zanima. Ako niste nešto i čuli, nije ovo sve, ovo je samo dio koji sad nadolazi možda narednih dana ili neki izdvojeni radna mjesta, a ima puno više na HZZHR, dakle... Kaže, Kutjevo DD traži kuhara ili kuharicu s 2 godine rada na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u restoranu Vinkomir u Kutjevu. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je još samo danas. Turistička zajednica grada Kutjeva traži